skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Izdajatelj programa Radio Krka je Radio Krka Novo mesto d.o.o. Odgovorna urednica Petra Majdič.
1: Poslušate Radio Krka. 106,6.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

jaz zbežim, en svoji babi neč ne rečem, pred njo se šempjo te naredim, na skrevš i u betulu utečem, pejtem popijem glaš al dva, en kata treći prav me prime, se svjetnu melčk za dondola, en zmislim tiste se vendime. Bil takrat jest še juncem mlad, u glavi neč, u hrli suša, sem imel življenje strašno rad, kusak doči.

0: anche te treci, prav me prime, se svetno malčki za dondole, an zmislim tiste se vendime.
1: Največ Dolenjske na Radiu Krka.

0: prva ponovitev.
1: Korak za znanost. Korak za znanost.
2: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Tršelič in Tony Carter prinašajo novice sveta znanosti in tehnologije takšne, ki so zanimive in tudi povezane z našim življenjem. Danes bova povedala, da SSD-ji sledijo pomnilniku in so čedalje dražji. Pa, da je veliko pomankanje

0: Šel je Linux verzija 7.0. V Južni Koreji pa dobra novica, ki morebiti lahko tudi upamo, da bo potegnila kakšen zgled pri nas, uvedli so pravico do univerzalnega temeljnega prenosa podatkov. Kaj to pomeni in kako lahko olajša življenje, boste izvedeli, če ostanete točno tu. Z Ervinom si želiva vaše družbe.
1: Poslušate Korak za znanost. Poslušate Radio Krka 106,6.

0: naslednik trdih diskov. SSD za razliko od klasičnega diska za shranjevanje podatkov nima gibljivih delov, pa tudi diska ne. Ima precej krajšen dostopni čas, krajšo latenco, hitrejši prenos podatkov, manjšo porabo energije, manjšo segrevanje, brez šumno delovanje in večjo odpornost na udarce. Sicer pa so slabosti SSD-ja omejeno število ciklov pisanja, ampak dovolj za običajnega uporabnika in višja nakupna cena na enoto shranjenih podatkov v primerjavi s klasičnimi trdimi diski. No, z visokimi cenami pomnilnika smo se morali sprijazniti, dosegle so že ravni, ko je težko verjeti, da so lahko še dražje. SSD-ji so nekoliko zaostali, ampak dvigi cen so ujeli tudi njih, proizvajajo jih v istih tovarnah iz podobnih čipov. Tako da SSD-ji so že 2-3x dražji, kot so bili decembra lani. Cene so se strmo začele povečevati prav decembra, tudi čipe NAND Flash, ki jih najdemo v SSD-jih. Industrija super računalniških centrov in umetne inteligence potrebuje v velikem številu in to povzroča pomankanje na trgu za vse nas ostale. Temu sledijo cene, temu sledijo marže. Prihodki od prodaje čipov NAND so v primerjavi z letom precej zrasli za 170%, povpraševanje pa bistveno presega ponudbo. Počasi se podražitve prilivajo tudi na trg klasičnih diskov, ki so sicer manj občutljivi na cene pomnilnika in čipov, povpraševanje po njih pa tudi raste, ker so idealni za shranjevanje velikih količin podatkov, do katerih dostopa ne potrebujemo zelo hitro ali pogosto. Kje se bo ta cenovna norija ustavila, je vprašanje. Vprašanje pa je tudi ne toliko tehnološko, ampak predvsem moralno, če res potrebujemo toliko umetne inteligence in kam nas bo vse to pripeljalo.
1: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost. Prva ponovitev.
1: SSD, okrešava za Solid State Drive oziroma negibljivi disk po slovensko, to je naprava za shranjevanje informacij, ki deluje podobno kot USB ali pa DRAM pomnilnik. Sicer pa je negibljivi disk ali SSD sposoben

0: Korak za znanost. Korak za znanost. Prva ponovitev.
1: Za varno zračno letenje, no sej letenje je zračno, potrebujemo kontrolorje zračnega prometa, ki jih na globalni ravni hudo primankuje. Zato bo ameriška uprava za letalski promet FAA, Federal Aviation Administration, v pomankanju kontrolorjev pri sebi začela iskati nove kadre tudi med navdušenimi igralci računalniških iger. V novi kampanji vabijo igralce iger, obljubljajo zanimivo in dobro plačano kariero, v kateri bodo odgovorni za varnost milijonov ljudi, ki vse dan potujejo. Igralci iger postajajo tako čedalje bolj iskana demografska skupina, ki jo snubijo v različnih vladnih agencijah in službah. Pomankanje kontrolorjev po svetu in tudi v ZDA je več let pereč problem, nastaja zamude v letalskem prometu. Kontrolori zaradi pomankanja kadra redno delajo nadure, mnogi zapuščajo poklic, kar situacijo še poslabšuje. Od septembra 2024 se je število kontrolorjev povečalo za 300, ampak v ZDA je trenutno 11 tisoč kontrolorjev, potrebovali bi jih vsaj 15 tisoč. V novi administraciji so pospešili urjenje, ki po novem traja pol leta namesto eno leto, povečali so število kandidatov, ki šole uspešno zaključijo. Ampak strokovnjaki svarijo, da lahko rahljanje standardov negativno vpliva na varnost. Upajmo, da ne bomo rekli, vse smo vam rekli. Med mladimi in drugimi igralci iger je pogosto novačila tudi ameriška vojska, ampak še zdaleč ni edina. Tudi v slovenski vojski so ugotovili, da lahko z igrifikacijo pritegnejo mlade. Podobno velja za večino drugih vojska. Švedi so že pred dvema desetletjema pripravili prvo igro, v kateri so spodbujali k vojaški karieri. No, sicer pa tudi v Sloveniji iščejo kandidate za nove kontrolorje, tako da poglejte na spletnih straneh. Podobni razpisi so načeloma objavljeni vsako leto.
0: Poslušate Korak za znanost.
2: Poslušate Radio Krka.

0: Korak za znanost. Korak za znanost. Prva ponovitev.
1: Nove različice Linuxovega jedra že dolgo ne naznanjajo kakšnih prelomnih novosti, ampak gre za ponovn začetek štetja. 6.19 je bilo dovolj. Vendar velja omeniti izid Linuxa 7.0, ki ga je nekaj dni nazaj po noči v svet poslal legenda Linus Torvalds. Novosti kljub odsotnosti prelomnic ne manjka. Glavna sprememba je konec eksperimentalnega statusa Rasta. To še ne pomeni, da je večina jedra napisana v tem jeziku, predstavlja pa pomemben korak k vključevanju v jedro. Druge pomembne novosti so vključitev postkvantnih podpisov MLDSA, prazen datotečni sistem 0FS in posodobitev drugih datotečnih sistemov, kot recimo Self-Healing XFS. Prvi nastavki za Wi-Fi 8 po standardu 802.11bn ter vrsta drugih tehničnih posodobitev. Novo verzijo Linuxa 7.0 lahko že snamete z interneta, najlažje in najvarneje pa je počakati, da jo bo vključila in implementirala vaša priljubljena distribucija.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost. Prva ponovitev.
1: Dobra novica in primer, kako lahko država poskrbi za svoje državljane. Zgledi, upam, da bodo vlekli. Južnokorejsko ministrstvo za znanost in informacijsko-komunikacijsko tehnologijo je uvedlo pravico do temeljnega prenosa podatkov, ki jo bodo morali udejaniti mobilni operaterji. Vsi uporabniki mobilnih storitev državi bodo imeli po izrabi količin podatkov, ki jih imajo zakupljene v svojih paketih, na voljo neomejen prenos podatkov s hitrostjo vsaj 400 kilobitov na sekundo. Največji operaterji v državi SK Telekom, KT in LG U+ se s to rešitvijo strinjajo, ampak roko na srce jim kaj drugega tudi ni preostalo. Minister za informacijsko tehnologijo Bae Kyung-hun je dejal, da državljani nujno potrebujejo dostop do interneta, kajti drugače številnih storitev sploh ne morejo upravljati. Po drugi strani pa so južnokorejski operaterji prebivalstvo precej dolžni, saj so bila njihova omrežja tako luknjičasta, da so stregla malware, prepuščala podatke in dobesedno vabila hekerje. Odkupiti se bodo morali tudi z brezplačnim prenosom podatkov. Razen tega so operaterji močno podcenili svoje pakete, povečali količine zakupenih podatkov in minut pogovorov. Vlada pa bo tudi nadgradila Wi-Fi na podzemni železnici in regionalnih vlakih. Toliko za danes iz sveta znanosti in tehnologije, do naslednjič, ko se ponovno srečamo, želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.
2: Največ Dolenjske. Na Radiu Krka.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Res.
1: Sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka. Mijičev progros, brezplačno Snežiču, manever izziv mescu. Civilna iniciativa zbrala podpise za razpis referenduma o Fiesi. Vreme, pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Poslanec resnice Boris Mijič je podjetje Progros podaril Roku Snežiču. Ta je spremenil ime podjetja v Kljukec, njegova glavna dejavnost pa je po novem Reja Kamel. Snežič se je zato odločil, ker ima pravnomočno izvršbo na njegovem premoženju poslanec Levice Luka Mesec, ki bo tako lahko prišel do njegovega premoženja in se izkazal sanacijo. Civilna iniciativa Piran je zbrala 921 podpisov podpore pod pobudo za razpis referenduma o prodaji zemljišč v Fiesi, ki jih je predala v ložišču piranske občine. Kot je povedal predstavnik civilne iniciative in občinski svetnik Davorin Petaros, so zelo zadovoljni, da želi javnost soodločati o načrtovanju prostora. Evropska komisija je ameriškemu tehnološkemu velikanu Google zaradi kršitev evropskega akta o digitalnih trgih naložila globo v višini 890 milijonov evrov. Njegova spletni iskalnik Google Search in trgovina z aplikacijami Google Play namreč nista v skladu z zakonodajo. Google se lahko na današnjo odločitev komisije pritoži. Danski kolesarski zvezdnik Jonas Vingegaard, ki je bil do padca v 15. etapi francoske pentlje najbližji zasledovalec slovenskega asa Tadeja Pogačarja, je uspešno prestal operacijo zlomljene ključnice. Kot je še sporočila njegova ekipa Visma Lisa Bike, za zdaj ni znano, ali bo danec to sezono sploh še tekmoval. Razprava na izredni seji je bila pred glasovanjem o predlogu odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi v znamenju medsebojnih očitkov. Koalicija in resnica opoziciji in pobudnikom referenduma med drugim očitata zavajanje v noveli in prikrivanje korupcije, opozicija pa koaliciji klevete in zlorabo oblasti. Kakšno vreme nas čaka? Danes bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu, ponekod v notranjosti bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja, ki bo čez dan ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, topleje bo. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu.
2: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
3: Pop. Brez odvečnega balasta.
4: Nagrade niso naš cilj.
5: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
4: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
6: Kokos Agency.
5: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Svinjski vrat brez kosti, 55% ceneje. Svinjska rebra s kožo, 2,99 evra za kilogram. Rumene nektarine, 1,79 evra za kilogram. Sočna lubenica, le 59 centov za kilogram. Več poletja za več ugodnosti. Mercator.
7: Skupaj v čudovit dan.
8: To je fantastično dolinsko jutro.
7: Na Radiu Krka z nami
8: Tjaša Jerman.
9: Petek je, dobro jutro vsem skupaj, vidim vas krtlele še z mikrofon, da ste še vedno malo zalimani, ampak se bo prišlo delo samo od sebe. Noč bet, tudi če je nezaželjeno, se bo še vedno prikazalo. Poznam edino eno rešitev, ne, da pičite na lep, špište si dopust, preden si ga sodelavc pa šibat na morje. Tako bom jaz naredila čez natanko 4 urce, tako da odštevanje se začne zdaj. Dobro jutro, prvoščem vam pa še eno kavico, da se skupaj odlimamo.
7: To je Jutro na Krki.

Sončna očala, sončna krema in sončna kratka tipeca. To je nagajivo poletje na Dolenjskem. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Ste za odličen piknik v živilskih poslovalnicah KZ Trebnje Krka. Vabljeni.
1: 3, 2, 1.
2: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wind Comfort, sedaj kar 120 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 23. do 29. julija v akciji. Kefir 1 kg le 1,05 € in polnomastno mleko z zamaškom 1 liter le 1,71 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Iščete zaposlitev, ki je ustvarjalna in stabilna. Pridružite se Šiško steklarstvu iz Novega mesta. Nove priložnosti so na sisko.si.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite dolenski list in podarimo vam paket križank. Za brezkrvne počitniške dni. Dolenski list.si.
6: Radio Krka.
7: To je Jutro na Krki.

0: Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Novo mesto se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovini in na harveynorman.si.
1: Lepo zdrav iz Radija Krka, danes pričakujemo sončen poleten dan, temperature pa prijetne, vse do 25 stopinj Celzija. Tudi jutri začetek vikenda kaže na večinoma sončno in suho vreme, temperature pa vse do 28 stopinj Celzija.

Vroča Dolinska v čudovitem poletju. To je Radio Krka. Sončno, vroče in dolinsko razigrano.

0: Novomeški poletni večeri.
1: Najmlajše čaka zabavna interaktivna predstava Čarobni rojstni dan. Pridružite se čarobnemu praznovanju v soboto ob 10. uri v knjigarni Goga.
0: Novomeški poletni večeri.
2: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
3: Dolenska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
1: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406.
4: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: Radio Krka.
0: Najbolj frišno poletje je poletje na Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Normativni plan dela vlade do konca leta v ospredje postavlja koalicijske zaveze. Golobovemu vabilu k sodelovanju vladi v senci več košaric. Vreme pretežno jasno, na vzhodu občasno zmerno oblačno. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Vlada je potrdila normativni plan dela do konca leta, ki na 79 straneh v ospredje postavlja zaveze iz koalicijske pogodbe in prenos evropskih direktiv. Plan dela so pretekli teden oblikovali na vrhu koalicije, v njem pa je nanizanih tudi več kot 90 zakonov oziroma spremembe zakonov, ki jih lahko poslanci na svojih klopeh pričakujejo še letos. Na vrhu prioritet ministrstva za finance je priprava proračunskih dokumentov za letošnje in prihodnji dve leti. Po sredinem srečanju, na katerem je prvak svobode Robert Golob sorodnim strankam ponudil sodelovanje vladi v senci, so se že zvrstile zavrnitve. Iz socialnih demokratov sporočajo, da za učinkovito sodelovanje niso potrebni okvirji, kjer pravila postavlja ena stranka. Prerod daje prednost projektnemu sodelovanju, v Levici pa bodo odločitev sprejeli na organih stranke. Predstavniki 32 članic Zveze NATO so v sredo v Bruslju podpisali dogovor o 27 milijard evrov vredni prenovi NATO-vega evropskega omrežja za oskrbo z gorivom, ki se bo razširilo na vzhod. Naložba bo omogočila izgradnjo novih objektov, vključno v cevovodju v vzhodnem in jugovzhodnem delu zavezništva, ter zagotovila, da bodo sile NATO imele na voljo zaloge energije, ki jih potrebujejo za bojno pripravljenost, je v izjavi navedla Zveza NATO. Nogometaši Kopra so na Ferskih otokih na prvi tekmi drugega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo slavili proti Runaviku z 2-0. Oba zadetka je v drugem polčasu dosegel Braun Irabor, potem ko je slovenski predstavnik od 36. minute igral s nogometašem več na polju. Povratna tekma bo naslednji četrtek na Bonifiki. Vremenu, Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: Danes bo pretežno jasno, čez dan bo predvsem na vzhodu občasno nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. V zahodnih in deloma osrednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht.
3: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
4: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
3: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
4: Ko pa postane vroče, nas osveži...
5: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
6: Pop. Brez odvečnega balasta.
7: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na vrsti mi. Samo ta petek in soboto vas ob nakupu sadja in zelenjave čaka osvežitev z dvojnimi pikami. Več poletja za več ugodnosti. Mercator.
8: Skupaj v čudovit dan.
9: To je fantastično dolinsko jutro.
8: Na Radiu Krka z nami
9: Tjaša Jerman.
10: Dobro jutro, mačkon če sedem je že na Radiu Krka. Petek je tukaj, upam, da nas danes čaka en tak krasen dan, 24. ga smo. In če za danes še nimate nobenih planov, vam jih jaz lahko naredim komod. Danes se lahko dobite svojo sestrično ali pa bratrancem, ker menda imajo danes svoj praznik, Koliko jih imate? Ste jih že prešteli. Ja, jaz jih imam 8, 4 sestrične pa 4 bratrance. In z mojo najmlajšo sestrično sva v bistvu odraščale skupaj, sva samo 9 dni razlike, tako da povrhu vsega ne, smo še dobre prijateljce. No in skupaj z njo imam ene najlepših spominov, ne glede na to, da imam tudi zaradi nje skoraj vse brazgotine po svojem telesu, ene 5 jih je, ampak ji ne zameram, ne, ker veste kaj, to so bila nora poletja z razbitimi koleni, črnimi podplati pa vaškimi norčijami, tako da pokličte danes kakšno vašo sestrično ali pa bratranca, pa se zmente za eno snidenje, boste videli, da bo prav lušno, sem paste na svoja kolena.
9: To je Jutro na Krki.

0: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
1: Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031-430-645. Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
2: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
3: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
4: Radio Krka.
5: Poslušate Jutro na Krki.

0: Katrin Garaja, Jure Palagaja.
1: Pričan sem, da ste že kdaj slišali, da kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade. Ali pa, da ima hudič mlade. Oh, ti stari slovenski pregovori in frazemi. Starodavni biseri modrosti, ki pa jih otroci danes včasih razumejo čisto po svoje. Tudi tokrat bomo pokukali v glave dolenskih otrok in preverili, kako oni razumejo te zapletene, smešne in včasih čisto čudne stavke.

0: Če so kakšne gore ob vodi, se gore višajo.
1: Ne, žal, Vrin, v tem pregovoru voda in gore nimajo nobene povezave, zato daj vam ido preveriti.
2: Poslušate Ringaraja Jure Panagaja.
1: Vrin, odpriva najin slovar slovenskih pregovorov, da se naučiva uradne razlage pregovora Tiha voda bregove dere. Tam bova prebrala, da je to rek, ki opisuje situacijo, v kateri kdo, ki je sicer umerjen, neopazen ali drugače rečeno običajen, preseneti svojim delovanjem. Zdaj obstaja še en pregovor s praktično istim pomenom, morda si že slišal zanj, vides vara.
2: Ringaraja, Jure Panagaja.

0: Velika pop-up odprodaja pod Šotorom ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Ljubljana. Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen izbranih izdelkov in zadnjih kosov iz široke ponudbe pohištva, vrtnega pohištva in spalnic. Samo še do 28. julija pred trgovino Harvey Norman Ljubljana.
1: Lepo zdrav iz Radija Krka, danes pričakujemo sončen poleten dan, temperature pa prijetne, vse do 25 stopinj Celzija. Tudi jutri začetek vikenda kaže na večinoma sončno in suho vreme, temperature pa vse do 28 stopinj Celzija.
2: 90. na Dolenjskem.

0: implantati, luske, nevidni zobni aparati, krone, mostički in druge zobozdravstvene storitve. Dentalni center Tatalovič. Vse storitve na enem mestu.
1: Poletje že diši po breskvah.
2: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
1: Od ponedeljka do sobote.
2: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
3: Včasih je dovolj le trenutek v naravi, da pozabimo na ves svet. Glamping resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Iščete prostoren in zanesljiv hladilnik po izjemni ceni? Obiščite Megadom, kjer vas čaka hladilnik Vivax CF 259 ELF 180 cm svežine. Do konca avgusta po akcijski ceni 299 evrov bel model in 309 evrov srebrn. Tudi na trgovina.megadom.si. Vabljeni!
6: Megadom. Uresniči ideje ceneje.
7: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok.
8: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.
9: Radio Krka.
10: Poslušate Jutro na Krki.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo vas pozdravljam, Renata Mikec. Prva faza protipoplavne ureditve vodotoka Kobila, financirana iz načrta za okrevanje in odpornost in ocenjena na dobrih 6 milijonov evrov, naj bi bistveno izboljšala poplavno varnost v Šentjerneju. Most v Šmarju in drugi most zgoraj vodno naj bi preprečila, da bi voda ob poplavah uhajala mimo Šmarja do Šentjerneja. Od uresničitve prve faze projekta protipoplavne ureditve vodotoka Kobila naj bi bila odvisna gradnja nove stanovanske soseske v središču Šentjerneja, kjer je predvidenih 57 stanovanjskih enot, individualnih hiš in vila blokov. Na občini ne vedo, ali je ta prva faza protipoplavne ureditve edini pogoj, da bi investitorji lahko začeli pridobivati gradbena dovoljenja, saj Šentjernejska občina, ki je za projekt protipoplavne ureditve sklenila sporazum z direkcijo za vode, že 3 leta ne dobi jasnega odgovora. Ko bo izdano uporabno dovoljenje za prvo fazo protipoplavne zaščite, bo očitno potrebno spet preveriti, kako naj ravnajo investitorji stanovanske gradnje.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

Radio Krka. To je nagajivo poletje na Dolenjskem.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Vlada za novo podaljšanje roka uporabe starih občinskih prostorskih aktov. Bruselj Googlu zaradi kršitev zakonodaje naložil 890 milijonsko globo. Vreme pretežno jasno, na vzhodu občasno zmerno oblačno. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Vlada je na dopisni seji sprejela predlog novele zakona o urejanju prostora, s katerim znova podaljšuje rok za uporabo starih občinskih prostorskih aktov, tokrat do konca leta 2027. Cilj predlagane novele je, da bi vse občine do 31. decembra 2027 občinski prostorski načrt dejansko sprejele. Če bo predlagana novela sprejeta, bo to drugo podaljšanje roka. Prvo je državni zbor uzakonil decembra predlani in rok s konca leta 2024 podaljšal do 30. oktobra 2026. Evropska komisija je ameriškemu tehnološkemu velikanu Googlu zaradi kršitev evropskega akta o digitalnih trgih naložila globo v višini 890 milijonov evrov. Njegov spletni iskalnik Google Search in trgovina z aplikacijami Google Play namreč nista v skladu z zakonodajo. Bruselj je v okviru preiskave, ki jo je sprožil marca 2024, med drugim ugotovil, da nekatere lastnosti in funkcionalnosti iskalnika Googleve storitve obravnavajo ugodneje kot storitve tekmecev, s čimer krši zakonodajo. Google se lahko na odločitev komisije pritoži. Nogometaši Brava so na prvi tekmi drugega kvalifikacijskega kroga konferenčne lige premagali Škendijo iz Severne Makedonije z 2-1. Povratna tekma se bo 30. julija v Skopju pričela ob 20. uri. Nogometaši Aluminija pa so v drugem krogu kvalifikacij za konferenčno ligo Mariboru z Dinamom Sitijem iz Tirane igrali neodločeno 1-1. Za Kidričane je v 84. minuti zadel Matic Verbanec. Povratna tekma bo naslednji četrtek v Elbasanu. V vremenu Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: Danes bo pretežno jasno, čez dan bo predvsem na vzhodu občasno nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25 na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. V zahodnih in deloma osrednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže pleskavice samo 2,75 €. Fileji lososa XXL 32% gratis. In malt ananas z Lidl Plus 17+7 kosov gratis. Lidl, splača se.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen.

0: in ansambl Stil.
1: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Skupaj v čudovit dan.
3: To je fantastično dolinsko jutro.
0: Na Radiu Krka z nami Tjaša Jerman.
4: Dobro jutro, dragi moji. Petek je, a je lahko še kaj lepšega na tem svetu, kakor petek, pa še sploh talek je res pred dopusti. Jaz vem, da vas velika večina šiba zdele, tako da verjamem, da odštevate zadnje sekunde do konca šihta. Tisti, ki morate pa še malo počakati, pa zdržte. Jaz vam vsaj eno dobro novico, da imajo danes v eri res vrhunske malce. V prvem meniju testenine z bolonezo mako, v drugem meniju ocvrto slič z maslenim krompirjem, pa še tatarska omaka zraven, v tretjem vampi, v četrtem pa pasulj s klobaso ali pa brez. Seveda, kot že ime pove, pizzerija Era ima res odlične pice, več kot 25 različnih vrst, ko da res boste lahko zbrali tisto ta dobro zase, no največ pic na svetu pa je še vedno klasična margarita, tako da te se največ poje, kljub vsem tem neštetim različicam je ta najbolj naročena, tako da zberte si svojo, tista, ki vam danes paše, in samo še dober tek.
0: Pizzerija Era. Krepke malice, odlična kosila, pice iz krušne peči. Pizzerija Era. Kuhamo po domače.

0: Dolenjski list že na prodajnih mestih.
1: Kostanjevičani so vajeni življenja z vodo, proti poplavnih ograj okoli otoka pa nočejo. Novomeška bolnišnica letos za naložbe namenja skoraj 30 milijonov evrov. Obiskali smo tri priljubljena naravna kopališča, predstavljamo novo Krkino kuhinjo in razkrivamo, kako so potomci šmarješke babice iz Amerike iskali svoje korenine.
0: Dolenjski list.
2: Vaš četrtkov prijatelj.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Sladoled 4 okusi v banici 1 kg, le 3,19 €. In pijača kola 6x 150 ml, le 1,49 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
5: Kateri?
4: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
5: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
8: Radio Krka.
0: Poslušate Jutro na Krki.

0: Lepo zdrav iz Radija Krka, danes pričakujemo sončen poleten dan, temperature pa prijetne, vse do 25 stopinj Celzija. Tudi jutri začetek vikenda kaže na večinoma sončno in suho vreme, temperature pa vse do 28 stopinj Celzija.
1: 90 dan na Dolenjskem.

0: Krkine dobre novice.
1: Bizeljski lovci so nedavno obeležili 80-letnico lovske družine Bizeljsko in 50-letnico pobratenja z lovsko družino Begunje pri Cerknici. Slovesno so začeli s prihodom praporščakov lovskih družin iz Spodnjega Posavja in Obsotelja ter gostov iz Begun pri Cerknici. Starešina Matevž Balon je predstavil zgodovino lovstva in domače lovske družine ter dejavnost zadnjih let. Lovstvo je gospodarska dejavnost, ki skrbi za populacijo živali in ravnovesje v naravi, je poudaril. Predsednik Zveze lovskih družin Posavja Branko Tucovič, ki je spregovoril tudi v imenu predsednika Lovske zveze Slovenije Alojza Kovšce, je bizeljskim lovcem podelil priznanje. Družina je prejela tudi plaketo občine Brežice. Oktet Vitis je eden najbolj prepoznavnih pevskih sestavov v Beli krajini. Njegove korenine segajo v leto 1978, ko je Branko Herak ustanovil takratni sekstet, ki je deloval pod okriljem kulturnega društva Beti Metlika. Repertoar okteta je zelo raznolik. Posebno mesto imajo slovenske, ljudske in umetne pesmi, člani pa radi posegajo tudi po dalmatinskih napevih, pesmih drugih narodov, tudi Rusov in duhovnih skladbah. Prav pester program je eden od razlogov, da imajo vse leto veliko nastopov. Skoraj 50 let delovanja je prineslo nešteto koncertov, gostovanj in lepih spominov. V prijetnem parku oziroma ambijentu Semiškega parka pa so te dni odprli slikarsko razstavo ljubiteljske slikarke Nevenke Gošnik z naslovom Z naravo povezani v barvah izraženi. Razstavo je pripravilo Društvo likovnih ustvarjalcev Semič v sodelovanju s Kulturnim centrom Semič. Avtoricom navdihujejo narava, motivi mostov, dolenska in belokranska krajina, pokrajina Paga ter abstraktni likovni izrazi. Odprtje se je odeležilo veliko obiskovalcev, med njimi tudi številni likovni ustvarjavci iz Društva likovnikov Mavrica Novo mesto ter člani likovne sekcije Jutro, ki deluje v okviru Društva upokojencev Novo mesto, katere dolgoletna članica je tudi Nevenka Gošnik.
0: Dobre novice na Radiu Krka. Še več dobrih novic iz naše jugovzhodne regije najdete na radiokrka.si. I could stay awake just to hear.

0: Notranja vrata.
1: Vrata minus vranešič.si.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Tunina v oljčnem olju 4x80 gramov, le 2,99 €. In paštita z lososom ali tunino 100 gramov, le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
4: Glamping resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.
5: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
6: Radio Krka.
7: Poslušate Jutro na Krki.

0: aktualno iz regije.
1: V lokalnih novicah vas pozdravljam, Renata Mikec. Mestna občina Novo mesto tudi letos sofinancira sterilizacije in kastracije lastniških mačk, občanov in občank, ki živijo na območju omenjene občine. Na tak način spodbuja odgovorno lastništvo živali. Na voljo je še nekaj bonov, ki jih lahko lastniki mačk prevzamejo v sprejemni pisarni občine. Boni po 27,5 € so unovčljivi v treh izbranih veterinarskih ambulantah, ki delujejo na območju novomeške občine. Eno gospodinstvo lahko prevzame največ 2 bona, storitev pa bodo po predhodnem naročilu opravile sodelujoče veterinarske ambulante. To so A plus Vet veterinarska ambulanta na Markljevi in Kandijski, veterinarska ambulanta Buba, ki ima svoje prostore v BTC-ju, in veterina Novo mesto na Šmarješki cesti v Ločni. Do sofinanciranja stroškov so upravičeni le tisti lastniki mačk, ki imajo urejeno lastništvo.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na tolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko v srcu. Radio Krka.
1: Ustavno sodišče o nedopustnosti referenduma v interventnih ukrepih. Med gašenjem požarov na jugu Evrope umrli trije gasilci. Vreme pretežno jasno, na vzhodu občasno zmerno oblačno. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Ustavno sodišče bo danes glede na predlog dnevnega reda obravnavalo sindikalno zahtevo za presojo ustavnosti sklepa o nedopustnosti referenduma v zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Nekateri mediji so v minulih dneh navajali neuradne informacije, da bi utegnilo ustavno sodišče referendum dovoliti. V delojemalski vrstah pa naj bi si želeli zelene luči vsaj za odločanje o tistih členih, ki niso davčne narave. Mnenja ustavnih pravnikov o dopustnosti referenduma so medtem različna. Na jugu Italije, jugozahodu Francije in Španiji še naprej divjajo številni gozdni požari. V Italiji so razmere najbolj kritične na Siciliji, kjer jih divja več deset, med gašenjem je tam umrl gasilec. Predtem sta dva gasilca umrla v torek med gašenjem požara blizu letališča pri Bordeauxu, potem ko so njuno vozilo zajeli plameni. Na kolesarski dirki po Franciji bo danes na sporedu 19. etapa od Gapa do slovitega Alp d'Huez-a, dolga 127,9 km. Že dan prej je ob pogledu na današnjo etapo moči varčeval vodilni v skupnem seštevku Tadej Pogačar. Slovenski as bi utegnil na prestižni trasi ne glede na veliko prednost v skupnem seštevku startati na etapno zmago. Organizatorji konec etape pričakujejo okoli 17.15, začela pa se bo ob 14. uri. Vremenu, Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: Danes bo pretežno jasno, čez dan bo predvsem na vzhodu občasno nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. V zahodnih in deloma osrednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht.
3: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
4: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmom.
3: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi... Union Radler.
5: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže pleskavice samo 2,75 €. Fileji lososa XXL 32% gratis. In malt ananas z Lidl Plus 17+7 kosov gratis. Lidl. Splača se.
6: Skupaj v čudovit dan.
7: To je fantastično dolinsko jutro.
6: Na Radiu Krka z nami
7: Tjaša Jerman.
8: Dobro jutro, dober dan. Petek je, malo čez 9, že 24. julija smo in danes se mimo grede praznuje svetovni dan tekile. Ja, te pijače, ki je cela znanost, ko jo prvič probaš, pač kdo si bo zapomnil, kaj je prvo, ali sol ali limona, kaj daš kam, kaj, pa še pol parkrat, ko probaš, nimaš pojma. Naj vam povem, da prava tekila nastane le v določenih delih Mehike in iz posebne rastline modre agave. In tu je ta prva zanimivost, ne, modra agava raste zelo, zelo počas, rab kar 8 do 12 let, da dozori in je pripravljena za pridelavo tekile. Tako da iz iste rastline pa tekile ni mogoče narediti dvakrat, mislim. A veste, koliko mora biti tega posajenega. Ja, vsako leto v Mehiki pridelajo več kot 300 milijonov rastlin agave, znanstveniki pa so odkrili še nekaj presenetljivega. Iz tekile je mogoče izdelati tudi drobne umetne diamante, ki jih uporabljajo potem v elektronski industriji, tako da evo, mogoče bo pa kdo še modro agavo začel še pri nas saditi. Zdaj, ko govorimo o tekili, skoraj vsak pomisel mogoče tudi na margerito. Ne? Zanimivo pa je, da nihče ne ve povsem natančno, kdo jo je izumil. Ena od zgodb pravi, da je nastala po božični zabavi v mehiškem Acapulcu leta 48, zdaj druga pa, da je dobila ime po ameriški pijači Daisy, saj je margerita v španščini pravzaprav marjetica. No, če boste danes slučajno obeležili svetovni dan tekile, naj bo to zmerno seveda in odgovorno, če ne drugače pa si privoščite raje mogoče dobro mehiško kosilo, načo si ali pa tako si, ti zagotovo drug dan ne povzročajo glavobola.
7: To je Jutro na Krki.

0: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
1: Vse za popoln piknik najdete v živilskih poslovalnicah Kazi Trebnje Krka. Od okusnega mesa za žar, oglja do osvežilnih pijač in drugih dobrot. Obiščite nas in uživajte v poletnih okusih. Kazi Trebnje Krka, vaš lokalni trgovec. Vabljeni.
2: Izberite mobilni paket naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
3: 3, 2, 1... Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
5: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

0: obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
1: Lepo zdrav iz Radija Krka, danes pričakujemo sončen, poleten dan, temperature pa prijetne, vse do 25 stopinj Celzija. Tudi jutri začetek vikenda kaže na večinoma sončno in suho vreme, temperature pa vse do 28 stopinj Celzija.

Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas

0: 3, 2, 1. Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Italijanske kuhinje Veneta Cucine, kar 60% ceneje, ter še 10% dodatni popust v času velike poletne razprodaje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Iščete zaposlitev, ki je ustvarjalna in stabilna. Pridružite se Šiško steklarstvu iz Novega mesta. Nove priložnosti so na sisko.si.
2: Za trenutke, ko ste skupaj, za spomine, ki ostanejo za vedno. Glamping resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo vas pozdravljam, Renata Mikec. Občina Metlika nadaljuje obnovo nekdanje stavbe Konzum, ki bo po zaključeni prenovi zaživela kot hiša ustvarjalnosti. Po uspešno izvedeni prvi fazi projekta, v okviru katere so bila zaključena zahtevna statična sanacijska dela za zagotovitev stabilnosti in varnosti objekta, je podpisana pogodba za izvedbo druge faze prenove. Ta bo obsegala celovito prenovo objekta, s katero bo nekdani Konzum preurejen v sodoben večnamenski prostor za kulturo, ustvarjalnost, izobraževanje in turizem. V prenovljeni stavbi bodo večnamenski prireditveni prostor, prostori za glasbeno šolo, kavarna z lokalno ponudbo, hostel ter sodobne vsebine za predstavitev kulturne dediščine. Sočasno z gradbenimi deli bodo potekala tudi restauratorska dela na ohranjenih šablonskih stenskih poslikavah, ki predstavljajo pomemben del kulturno-zgodovinske vrednosti objekta. Tako bo ohranjena izvirna likovna podoba stavbe, hkrati pa bo dodatno poudarjen njen zgodovinski pomen.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjskega srca. Radio Krka.
1: Evropska centralna banka bi lahko obrestne mere dvignila septembra. Po trežarjih še v Avstriji čutili tudi posamezni prebivalci severovzhodne Slovenije. Vreme pretežno jasno, na vzhodu občasno zmerno oblačno. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Včerajšnja seja sveta Evropske centralne banke je znova potekala v luči konflikta na Bližnjem vzhodu. Svet se je odločil, da obrestne mere ohrani nespremenjene. Obrestna mera za mejni depozit, ki najbolje odraža naravnanost denarne politike, ostaja pri 2,25%. Glede na trenutni razvoj konflikta je dvig pričakovati septembra. Če bi bil včeraj na mizi predlog o zvišanju, bi ga podprl, pojedejal guverner Banke Slovenije Primož Dolenc. Seizmografi državne mreže potresni opazovalnico minuto pred drugo uro po noči zabeležili potres magnitude 4,5 v bližini Semmeringa v Avstriji. Čutili so ga tudi posamezni prebivalci severovzhodne Slovenije. Ocenjujejo, da intenziteta potresa v Sloveniji ni presegla tretje stopnje po evropski potresni lestvici, so sporočili iz Urada za seizmologijo na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Predstavniki 32 članic Zveze NATO so v sredo v Bruslju podpisali dogovor o 27 milijard evrov vredni prenovi NATO-vega evropskega omrežja za oskrbo z gorivom, ki se bo razširilo na vzhod. Naložba bo omogočila izgradnjo novih objektov, vključno v cevovodju v vzhodnem in jugovzhodnem delu zavezništva, ter zagotovila, da bodo sile NATO imele na voljo zaloge energije, ki jih potrebujejo za bojno pripravljenost, je v izjavi navedla Zveza NATO. Ker se slovenski kajakaši niso vrstili v zaključne boje sobotnega krosa, bo danes zadnji dan slovenski nastopov na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v Oklahoma Cityju. Za kolajne se bodo potegovali kanuisti, Slovenijo bodo zastopali le trije, in sicer Luka Božič, Benjamin Savšek in Eva Alina Hočevar. O vremenu Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: Danes bo pretežno jasno, čez dan bo predvsem na vzhodu občasno nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. V zahodnih in deloma osrednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht.
3: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Doma.

0: in ansambl Stil.
1: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Svinjski vrat brez kosti, 55% ceneje. Svinjska rebra s kožo, 2,99 € za kilogram. Rumene nektarine, 1,79 € za kilogram. Sočna lubenica, le 59 centov za kilogram. Več poletja za več ugodnosti. Mercator.
4: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
5: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
6: Poslušali ste Jutro na Krki.

0: Lep nasmeh za življenje se začne v otroštvu. Pripeljite svojega otroka na brezplačen prvi pregled in svetovanje o nevidnem zobnem aparatu. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh. Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Detergent za posodo z vonjem limone, liter in pol le 1,19 €. In belilo v razpršilu, 1 liter le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
1: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.

0: skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
1: Danes bo pretežno jasno. Termometer bo pokazal do 25 stopinj. Jutri bo po večini sončno. Najvišje temperature bodo do 29 stopinj.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
3: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Krkin godovnik.
1: Danes, 24. julija, goduje mistikinja in močenka sveta Kristina Belgijska. Godujejo imena Kristina, Krista, Kris, Kristi, Kristijana, Tija. Zgodovinskih podatkov o življenju Kristine Belgijske je malo. Njeni posmrtni ostanki naj bi počivali v njej posvečeni cerkvi v mestu Bolsena. Mučena je bila verjetno za časa cesarja Diokleciana okoli leta 304. Oče je zelo mlado hčerko Kristino zaprl v ječo skupaj z 12 deklami, da bi jo odvrnil od krščanske vere. Lepo dekle so namreč hoteli zasnubiti prenekateri mladeniči. Ko so jo osilili, da bi darovala poganskim bogovom, se je na vso moč upirala. Dekle je nikakor niso mogle pregovoriti, da bi popustila, nasprotno. Kristina je celo razbila malike. To je očeta tako razjezilo, da jo je dal na različne načine mučiti. Ko je Kristina ostala trdna v veri, je ukazal, naj privežejo kamen za vrat in jo vržejo v morje. Spet so jo rešili angeli. Oče je kmalu umrl, tudi pogansko sodišče je nadaljevalo mučenje. Bičali so jo, vrgli v ognjeno peč, izpostavili pikom stropenih kač, odrezali so jo prsi in jezik. Končno je umrla pod streli ostrih puščic. Danes, 24. julija, goduje mistikinja in mučenka sveta Kristina Belgijska.
0: Krkin godovnik.

0: Dolenjski list že na prodajnih mestih.
1: Kostanjevičani so vajeni življenja z vodo, proti poplavnih ograj okoli otoka pa nočejo. Novomeška bolnišnica letos za naložbe namenja skoraj 30 milijonov evrov. Obiskali smo tri priljubljena naravna kopališča, predstavljamo novo Krkino kuhinjo in razkrivamo, kako so potomci šmarješke babice iz Amerike iskali svoje korenine.
0: Dolenjski list.
2: Vaš četrtkov prijatelj.
3: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
4: Poletje že diši po breskvah.
5: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
4: Od ponedeljka do sobote.
5: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
6: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
7: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo vas pozdravljam, Renata Mikec. Po ponavljajočih se požarih in varnostnih incidentih v okolici naselja Kerinov Grm je, kot je znano, mestna občina Krško na policijsko upravo Novo mesto podala uradni predlog za razglasitev tega območja za varnostno tvegano. Odgovora policije v zvezi s to pobudo še niso prejeli, saj še niso končani postopki preverjanja zakonskih pogojev. Z razglasitvijo varnostno tveganega območja bi policija pridobila dodatna zakonska pooblastila in možnosti poostrene nadzora, kar bi pripomoglo k umiritvi razmer. Zdaj policijska uprava Novo mesto preverja izpolnjevanje pogojev za vzpostavitev takšnega območja. Pri presoji upoštevajo zakonsko določene pogoje, strokovne varnostne ocene in vse okoliščine pomembne za zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja. Policisti pa se ob tem odzivajo na vse zaznane kršitve, delujejo odločno, zakonito in strokovno, saj varnost ljudi ostaja njihova prednostna naloga.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na tolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Na prvo študijsko željo sprejetih 80% kandidatk in kandidatov. ZDA uvedle nove carine za 60 držav. Vreme pretežno jasno, na vzhodu občasno zmerno oblačno. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Prvi letnik dodiplomskih enovitih magistrskih študijskih programov javnih in koncesioniranih visokošolskih zavodov za študijsko leto 2026-2027 je bilo v izbirnem postopku prvega prijavnega roka na 18.905 razpisanih mest sprejetih 12.454 kandidatov. Kar 80% jih je bilo sprejetih na prvo študijsko željo, so sporočili iz ministrstva. Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa je sporočila, da za uvoz iz 60 trgovinskih partneric uvaja nove carine v razponu od 10 do 12,5% zaradi domnevnega neukrepanja proti prisilnemu delu. Te carine bodo nadomestile začasne ameriške dajatve, ki jih je Trump uvedel v začetku leta. Blago, ki je bilo že naloženo na plovila, je na zadnjem delu poti in bo ocarinjeno pred 28. julijem, bo teh novih carin oproščeno. Slovenski državni prvak na miznem tenisu Deni Kožul je uspešno začel nastope na turnirju VTT Star Contender v Braziliji. Najprej je v paru z Darkom Jurgičem dobil uvodni dvoboj dvojic, nato pa je bil uspešen še med posamezniki. V prvem krogu posameznikov je gladko premagal 19-letnega Američana Nandana Nareša s 3-0. Jurgič je bil v prvem krogu posameznikov kot četrti nosilec turnirja prost. Vremenu, Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: Danes bo pretežno jasno, čez dan bo predvsem na vzhodu občasno nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25 na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. V zahodnih in deloma osrednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže pleskavice samo 2,75 €. Fileji lososa XXL 32% gratis. In malt ananas z Lidl Plus 17+7 kosov gratis. Lidl, splača se.
4: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
5: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
4: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
5: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
6: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
7: Kokos Agency.
6: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
7: Kokos Agency.
8: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
9: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Vroča Dolenjska. V čudovitem poletju. To

0: Razvajajte se v kavarnici Tepe Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih. Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Tunina v oljčnem olju 4x80 gramov, le 2,99 €. In pašteta z lososom ali tunino 100 gramov, le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
2: Kateri?
1: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
2: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
3: Komunalo Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode na območju naselij Zafara, Trepča vas, Žužemberg, Mačkovec pri Žužemberku, Sredinja vas, Stavča vas, Ajdovska planota, Dvor, Jama pri Dvoru, Podgost, Doleni in Goreni koti v občini Žužemberg, da je popravljena okvara na vodovodnem zajetju in obvestilo o motenju oskrbi s pitno vodo ni več v veljavi. Komunala se uporabnikom zahvaljuje za razumevanje.
4: V Novi Lady plesalec Miha Perat razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pred težko odločitvijo. Se bo res poslovil od Avsenikov.
5: Revija Lady že na prodajnih mestih.

0: srca tedna.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Petra Majdič. Tudi tokrat Zrcalo tedna prinaša najodmevnejše novice minulih dni. Ostanite v naši družbi.
0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.

0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt novogradnja osnovne šole dr. Mihajla Rostoharja v Krškem. Evropski sklad za regionalni razvoj bo za projekt prispeval dobrih 231.600 evrov.

0: šolskih prostorov, telovadnice in večnamenskih prostorov projekt vključuje tudi rekonstrukcijo Bohoričeve ulice, ureditev dostopov, prenovo komunalne in prometne infrastrukture ter ureditev novega trga. Skupna vrednost projekta je dobrih 19.038.000 evrov. Upravičenka evropskih sredstev pa je mestna občina Krško.
1: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
0: Na Listci je v soboto potekala že 15. tradicionalna ročna košnja, ki je tudi letos privabila okoli 60 koscev in več kot 100 udeležencev. Čeprav je prireditev za kratek čas prekinila ploha, se je dogajanje hitro nadaljevalo. Kosci in grablice so v dobri uri in pol pokosili najvišje ležeči travnik v občini Sevnica. Nato pa ob tradicionalni malici skupaj zapeli. Po Tončkovim domom so podelili priznanja najboljšim ocvirkovkam in jabolčnikom. Strokovna komisija je ocenila 17 ocvirkovih potic in 21 ocvirkovih puhelj. Obiskovalci pa so izbrali najboljši jabolčnik. Dogodek je obogatil tudi Alojz Podboj, med udeleženci pa sta bila letos tudi Franci Nalenka iz televizijskega šova Kmetija. Obiskovalci so z dobrodelnimi prispevki podprli zbiranje sredstev za izdelavo ptičjih hišic in hotelov za žuželke na Listci. Organizatori poudarjajo, da prireditev poleg ohranjanja bogate dediščine ročne košnje predvsem povezuje ljudi in ohranja tradicijo druženja na podeželju.
1: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.

0: Videm Krško nujen za njeno nadaljne delovanje. V okviru postopka pregledujejo stanje naprave, preverjajo delovanje posameznih sistemov, popisujejo infrastrukturo in usklajujejo dokumentacijo za prenos upravljanja. Na občini poudarjajo, da bo za uspešen prevzem ključno sodelovanje vseh upletenih, predvsem stečajne upraviteljice in družbe Tovarna Vipap. Glavni cilj je zagotoviti neprekinjeno delovanje čistilne naprave, varovanje okolja in zdravja ljudi ter dolgoročno stabilno delovanje sistema.
1: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.
0: Košarkarje Novomeške Krke v novi sezoni Lige ABA čaka prenovljeno tekmovanje. Regionalna liga bo prvič štela 20 klubov razdeljenih v dve skupini po 10 ekip. Krka bo igrala v skupini A skupaj s CD-vito Olimpijo, Crveno zvezdo, Budućnostjo, Cibono, Igokejo, FMP-jem, Borcem, Širokim in Slovanom iz Bratislave. V prvem delu sezone se bo Krka z vsakim tekmovalcem pomerila doma in v gosteh. Štiri najboljše ekipe iz skupine bodo napredovale med najboljših 8, preostale pa čaka Liga za obstanek. Nova sezona Lige ABA se bo začela med 26. in 28. septembrom, zaključni turnir najboljše četverice pa bo konec maja prihodnje leto.
1: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.

0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: V mestni občini Krško se je začel postopek primopredaje čistilne naprave VIPAP, kar je pomemben korak pri zagotavljanju nemotenega izvajanja javne službe čiščenja komunalnih odpadnih voda. Občina skupaj s koncesionarjem Kostak izvaja aktivnosti za zakonit prevzem upravljanja naprave, ki je po stečaju družbe VIPAP

0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: S sofinanciranjem sterilizacije in kastracije lastniških mačk v mestni občini Novo mesto spodbujajo odgovorno lastništvo živali. Na voljo pa ostaja še nekaj bonov, ki jih lahko lastniki prevzamejo v sprejemni pisarni občine. Lastniki mačk s stalnim bivališčem v mestni občini Novo mesto lahko bone v vrednosti 27,5 evra prevzamejo v sprejemni pisarni mestne občine Novo mesto na Zajdlovi cesti 1 vsak dan med delovnim časom. Boni bodo v učljivi v treh izbranih veterinarskih ambulantah, ki delujejo na območju mestne občine Novo mesto. Akcija pa traja do 13. novembra oziroma do porabe razpoložljivih sredstev. Eno gospodinstvo lahko prevzame največ 2 bona, storitev pa bodo po predhodnem naročilu opravljale sodelujoče veterinarske ambulante A plus Svet, veterinarska ambulanta, veterinarska ambulanta Buba in veterina Novo mesto ambulanta za male živali. Do sofinanciranja stroškov so upravičeni lastniki mačk, ki imajo urejeno lastništvo. Mačke pa morajo biti označene z mikročipom in imeti veljaven potni list.
0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Občina Brežice pa bo letos za obnovo in vzdrževanje gasilskih domov namenila več kot 44 tisoč evrov. Na 2 občinskih razpisih je sredstva prejelo 14 prostovoljnih gasilskih društev. Za redno vzdrževanje gasilskih objektov je občina zagotovila dobrih 13 tisoč evrov, za večje obnove gasilskih domov pa več kot 31 tisoč evrov. Pogodbe je predstavnikom društev izročil brežiški župan Ivan Molan, ki je poudaril, da imajo gasilci ključno vlogo pri zagotavljanju požarne varnosti. Gasilski domovi pa so v številnih krajih tudi pomembna središča družbenega življenja. Občina zato že vrsto let sistematično vlaga v izboljšanje njihove infrastrukture. Od leta 2018 je za vzdrževanje gasilskih objektov namenila že več kot 132 tisoč evrov. Letos pa je prvič izvedla tudi razpis za večje investicije. Obnovili bodo fasade, strehe, garaže, garderobe, skladišča, sanitarije, elektroinštalacije in druge prostore gasilskih domov. V Brežicah pa že načrtujejo tudi novo veliko naložbo. Okoli 4 milijone evrov vreden večnamenski dom v Cerkljah ob Krki, ki bo gasilcem in lokalni skupnosti zagotovil sodobne prostore za delovanje.
0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.

0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Skupina Krka je v prvem polletju letošnjega leta poslovala rekordno. Ustvarila je 1,119 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 7% več kot v enakem obdobju lani. Čisti dobiček je znašal dobrih 260 milijonov evrov oziroma 5% več kot pred letom dni. Največjo rast prodaje so dosegli v vzhodni Evropi. Največji posamezni trg ostaja Rusija. Tudi na slovenskem trgu je Krka ohranila vodilni položaj med ponudniki zdravil. V prvem polletju je podjetje predstavilo 7 novih izdelkov, med njimi 6 zdravil na recept in en veterinarski izdelek. Za vlaganja in razvoj pa namenilo skoraj 53 milijonov evrov. Nadaljujejo tudi širitev in posodobitev proizvodnih zmogljivosti doma in v tujini. V Krki ob tem ocenjujejo, da bodo ob dosedanjem poslovanju do konca leta dosegli vse načrtovane poslovne cilje.
0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: V občini Črnomelj so skupaj z občinami Brezovica, Loški potok in Sodražica dobili nove medvedovarne smetnjake. Skupno so v 4 občinah tako postavili 48 posebnih kompozicij, ki medvedom preprečujejo dostop do odpadkov in s tem zmanjšujejo možnost njihovega zadrževanja v bližini naseli. Projekt je vodil Zavod za gozdove Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor ter za kmetijstvo, občinami in komunalnimi podjetji. V zavodu poudarjajo, da so medvedovarni smetnjaki pomemben preventivni ukrep za varnejše sobivanje ljudi in rjavih medvedov, saj preprečujejo, da bi živali privabljali odpadki v zabojnikih. Črnomalski župan Andrej Kavšek je ob tem izpostavil pomen sodelovanja države, stroke in lokalnih skupnosti. Zavod za gozdove Slovenije pa napoveduje, da bo spremljal učinkovitost ukrepa ter preučil možnosti za postavitev dodatnih medvedovarnih smetnjakov tudi na drugih območjih Slovenije.
0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Toliko za tokrat, preverili smo najodmevnejše novice minulih dni. Z vami sem bila Petra Majdič.
0: Pogled v teden. Zrcalo tedna na Radiu Krka.

0: Steklena notranja vrata.
1: vrata-branešič.si
0: Novomeški poletni večeri.
2: Najmlajše čaka zabavna interaktivna predstava Čarobni rojstni dan. Pridružite se čarobnemu praznovanju v soboto ob 10. uri v knjigarni Goga.
0: Novomeški poletni večeri.
3: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
4: Iščete zaposlitev, ki je ustvarjalna in stabilna. Pridružite se Šiško steklarstvu iz Novega mesta. Nove priložnosti so na sisko.si.

0: Aktualno iz regije.
1: Z vami sem Renata Mikec, lepo pozdravljeni. V Kostanjevici na Krki so na nedavni okrogli mizi na temo poplavne varnosti med drugim govorili tudi o ohranitvi otoškega videza Kostanjevice ob hkratni zagotovitvi varnega življenja ob reki. Številni domačini nasprotujajo reševanju pred poplavami, pri katerem ustraja država. Gre za tako imenovani lamelni sistem, ko bi otok ob poplavah zavarovali z montažno neprepustno ograjo. Po mnenju poznavalcev naj bi ograja med naraščanjem vode otok spremenila v bazen, v katerem bi bili ljudje ujeti, saj voda ob poplavah na otoku priteka tudi iz tal, ne samo iz narasle reke. Takšni rešitvi nasprotuje tudi župan Robert Zagorc, ki je to jasno povedal državnim načrtovalcem. Vzroke za visoke poplave je treba iskati še v različnih posegih v prostor. Odkar je Kostanjevica dobila obvoznico in na njej most čez Krko, Krka poplavlja drugače in tudi direkcija za vode s spreminjanjem rečne brega Kostanjevici ne bo prinesla nič dobrega.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na tolenski list.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko v srcu. Radio Krka.
1: Za slovenskim turizmom rekorden junij. Iran posvaril države pred sodelovanjem v ameriških napadih. Vreme pretežno jasno, na vzhodu občasno zmerno oblačno. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Turistični obisk v letošnjem juniju je bil rekorden za ta mesec. V nastanitvenih obratih so zabeležili skoraj 810 tisoč prihodov turistov, ki so prvič v šestem mesecu leta ustvarili več kot 2 milijona nočitev. Letošnji junij je s tem presegal do zdaj najuspešnejšega v letu 2022. V šestih letošnjih mesecih turizem beleži okoli 5-odstotno rast. Največ gostov je bilo iz Nemčije, sledili so tisti iz Italije in Avstrije. Najbolj obiskane občine so bile Ljubljana, Piran in Bled. Iranski zunanji minister Abbas Arakči je države po svetu posvaril pred sodelovanjem v ameriških napadih na Iran. Poudaril je, da si Iran pridržuje pravico, da v okviru samoobrambe sprejme vse potrebne ukrepe. Predtem je Teheran sodelovanje v agresiji obtožil Združeno kraljestvo, ki se je odzvalo z besedami, da je pripravljeno braniti svoje državljane in interese, čeprav njihov pristop do konflikta ostaja nespremenjen. Do konca kolesarske dirke po Franciji ostajajo še tri etape, od tega dvojni spored z Alp d'Huezom. Danes bo na vrsti krajša etapa s klasičnim ciljnim sponom na kultni klanec, jutri pa kraljevska. Skupaj bodo morali kolesarji premagati 3500 višinskih metrov oziroma 27,4 višinskega metra na kilometer, kar je največ do tega trenutka na turu. Več jih bodo morali premagati le še jutri, in sicer 32 višincev na kilometer. Vremenu, Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: Danes bo pretežno jasno, čez dan bo predvsem na vzhodu občasno nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. V zahodnih in deloma osrednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
5: Še daleč je do Portoroža. Kolelo tvoje se mi boža.
3: Skater.
6: Omlata mala.
3: In ansambl Stil.
7: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev. Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02. Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Sončno, vroče in dolenjsko razigrano.

0: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
1: Glamping resort Dolencu Novo mesto. 18 sodobnih hišic, premium enote z masažnim bazenom in zasebno savno, družinsko tematske hišice in zabavne aktivnosti in doživetja v neposredni bližini. Rezervacija in več informacij glamping-dolenc.si.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Prvi časopis dneva, Svet 24.
4: Politika, kam z dragimi protokolarnimi darili, na dražbo, izkupiček pa v proračun. Družbena omrežja, meja 15 let ni več gotova, vlada z novimi pravili za otroke na spletu. Zdravje, uvesevanje, solari uvrščen v isto skupino tveganja kot cigaretni dim. Priloga je revija Zvezde, spletno stranjo svet24.si, pa ste lahko stalno na tekočem z novicami.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Danes bo pretežno jasno, termometer bo pokazal do 25 stopinj. Jutri bo po večini sončno, najvišje temperature bodo do 29 stopinj.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. 90. Na Dolenjskem.

0: Krkin časovni stroj.
1: Živjo, dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Časovna kapsula je pripravljena, zato smokvanjo in gremo preveriti, kaj se je pomembnega dogajalo na današnji dan 24. julija. Z vami sem Mojca Mladenovič. Leta 1567 je odstavljena škotska kraljica Marija I. Ustanovljen je Detroit 1701. Leta. 1847 odprava 148 mormonov pod vodstvom Brighama Younga po 17 mesecih prispe v dolino Slanega jezera in tam nastane Salt Lake City. 1866 Tennessee kot prvo državo po ameriški državljanski vojni ponovno sprejmejo v Združene države Amerike. Hiram Bingham pa odkrije Machu Picchu 1911. 1923 Turčija podpiše Lozanski sporazum, odprta Meninova vrata na vojno pokopališče v Jepru pa 1927. Dve leti kasneje, začetek veljavnosti Pariškega pakta, čigar podpisnice se zavežejo, da se bodo izogibale medsebojni vojni. Zgodi se leto 1943, ko fašistični veliki svet izglasuje nezaupnico Benitu Mussoliniju. Zavezniška letala pa bombardirajo Hamburg, napad pa zahteva okoli 30 tisoč žrtev. Na današnji dan 1946 Združene države v bližini atola Bikini izvedejo prvi podvodni jedrski poskus. 1959 je v Moskvi odprta ameriška narodna razstava. 1967 francoski predsednik Charles de Gaulle med obiskom Kanade nagovori montrealsko občinstvo z Vive le Quebec Libre. 1969 Apollo 11 pristane v Pacifiku, 2013 pa v bližini mesta Santiago de Compostela iztiri vlak. Umre 78 ljudi, 178 je ranjenih. Kdo danes praznujem? Kdo se je rodil? Ja, na svež že poročena Jennifer Lopez, portoriško-ameriška filmska igralka in pevka, se je rodila 24. julija 1970. Še en razlog za slavje. Drugače pa danes na Ekvadorju praznujajo dan Simona Bolivarja, na Vanatuju dan otrok, v Venezueli pa dan osvoboditelja. Mi praznujemo tudi danes življenje in zapišimo 24. julij v zgodovino lepega.
0: Krkin časovni stroj.

0: Ste za odličen piknik v živilskih poslovalnicah Kazi Trebnje Krka. Vabljeni.
1: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
0: Iščete prostoren in zanesljiv hladilnik po izjemni ceni? Obiščite Megadom, kjer vas čaka hladilnik Vivax CF 259 ELF 180 cm svežine. Do konca avgusta po akcijski ceni 299 evrov bel model in 309 evrov srebrn. Tudi na trgovina.megadom.si. Vabljeni!
2: Megadom. Uresniči ideje ceneje.
3: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

0: aktualno iz regije.
1: Pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Občina Brežice je prostovoljnim gasilskim društvom namenila več kot 44 tisoč evrov za obnove in vzdrževanja gasilskih domov. Župan Ivan Molan.
2: Tako bo dobilo kar 14 društev sredstva za obnovo svojih domov. Treba pa povdariti, da občina Brežice je tudi sklenila dogovor z Ministrstvom za obrambo za sofinanciranje večnamenskega doma v Cerkljah, kjer se bo gradilo poleg tega, da bo večnamenski dom tudi prostori za gostilce Cerklje ob Krki. S tem bomo predvsem bistveno izboljšali delovanje in omogočili boljše prostore, pa tudi krajanom prostor, v katerem se lahko povezujejo, družijo in soustvarjajo prijetne dogodke.
1: Obnova večnamenskega doma Cerklje ob Krki bo ena večjih investicij v občini Brežice. Ocenjena je na okoli 4 milijone evrov. Z občinskimi razpisi so za vzdrževanje gasilskih objektov dodelili dobrih 13 tisoč 200 evrov, devetim prostovoljnim gasilskim društvom, še petim pa 31 200 za obnove.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: nobenih.
1: V ponedeljek začetek celovite rekonstrukcije Jakčeve in Ragovske ulice. Pečečnik Kostelo prodal hrvaški skupini Stanič. Dobar dan, z vami sem Petra Majdič.
0: Svet na Krki.
1: Avtobusna postaja Ljubljana, ki jo od 1. julija upravlja družba Nomago, se bo predvidoma 24. avgusta preselila na novo začasno lokacijo ob Masarikovi cesti. Do selitve prihaja v okviru izvajanja velikega projekta urejanja novega sodobnega potniškega centra Ljubljana. Na začasni lokaciji bo postaja do zgraditve nove ob Vilharjevi cesti. Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa je v četrtek sporočila, da za uvoz iz 60 trgovinskih partneric uvaja nove carine v razponu od 10 do 12,5% zaradi domnevnega neukrepanja proti prisilnemu delu. Te carine bodo nadomestile začasne ameriške dajatve, ki jih je Trump uvedel v začetku leta.
0: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Krka. Krka ob enih. Krka doma.
1: V Novem mestu se v ponedeljek začenja celovita prenova Jakčeve in Ragovske ulice. Zaradi dotrajanega cestišča in komunalne infrastrukture bodo dela potekala približno eno leto, prinesla pa bodo varnejše prometne razmere ter obnovljeno cestno in komunalno ureditev. Že v prvi fazi bo do konca avgusta popolnoma zaprta cesta pri križišču Jakčeve in Ragovske ulice v smeri proti Kandiji. Obvoz bo urejen po Ragovski ulici. Prenova zajema obnovo vozišča, ureditev površin za pešce in kolesarje, avtobusnih postajališč, javne razsvetljave ter komunalnih vodov. Zaradi zapore bodo po spremenjenih trasah vozile tudi mestne avtobusne linije 2, 3, 4 in 5. Postajališča Jakčeva, Ragovska in Ragovo pa začasno ne bodo v uporabi. O vseh nadaljnih prometnih spremembah bodo z občine javnost sproti obveščali. Podjetnik Joc Pečečnik je, kot je potrdil za portal Necenzurirano, prodal polnilnico naravne mineralne vode Kostela iz Kostla, ki jo je kupil leta 2022. Novi lastnik je prek podjetja Nika Voda, hrvaška pijačarska skupina Stanič, ki je s Kostelo od leta 2024 strateško sodelovala pri polnjenju vode Zala. Pečečnik naj bi za Kostelo že prejel 7 milijonov evrov kupnine. V primeru dogovorjenih poslovnih rezultatov pa naj bi se mu obetali dodatni 3 milijoni evrov. Glede na to, da je Pečečnik po informacijah Necenzurirano pred 4 leti za polnilnico odštel približno 2 milijona evrov, je v 4 letih vložek v najslabšem primeru več kot potrojil. Kostela ima v lasti polnilnico in proizvodne objekte v Grglju pri Kostlu, njeno ključno premoženje pa je koncesija za črpanje vode, ki velja do leta 2035 z možnostjo podaljšanja.
0: Vreme za regijo.
1: Več o vremenski napovedi dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Čez dan bo predvsem na vzhodu občasno nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht.
0: Krka ob enih.
3: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Sončno, vroče in dolenjsko razigrano.

Radio Krka. To je enega jugo poletja na Dolenjskem.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Sladoled štirje okusi v banici 1 kg, le 3,19 €. In pijača kola 6×150 ml, le 1,49 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
2: Več na gorenc.info.
3: Poletje že diši po breskvah.
4: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
3: Od ponedeljka do sobote.
4: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
5: Japonske toplotne črpalke, tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.
6: Prvi časopis dneva, Svet 24.
7: Politika, kam z dragimi protokolarnimi darili, na dražbo, izkupiček pa v proračun. Družbena omrežja, meja 15 let ni več gotova, vlada z novimi pravili za otroke na spletu. Zdravje, uvesevanje, solari uvrščen v isto skupino tveganja kot cigaretni dim. Priloga je revija Zvezde, spletno stranjo svet24.si, pa ste lahko stalno na tekočem z novicami.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
8: Radio Krka.
9: V toku dneva.
10: Lepo pozdravljeni, z vami sem Petra Majdič. V toku dneva danes prinaša za slovenskim turizmom rekorden junij. Na prvo študijsko željo sprejetih 80% kandidatk in kandidatov. Avtobusna postaja v Ljubljani na novi začasni lokaciji predvidoma 24. avgustom. In za konec, zaradi obsežnih požarov, Francija za pomoč zaprosila Evropsko unijo.
9: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Turistični obisk v letošnjem juniju v Sloveniji je bil rekorden za ta mesec. V nastanitvenih obratih so zabeležili skoraj 810 tisoč prihodov turistov, ki so prvič v šestem mesecu leta ustvarili prek 2 milijona nočitev. Letošnji junij je tako presegel do zdaj najuspešnejšega v letu 2022. Na domače turiste je odpadlo skoraj 158 tisoč prihodkov, kar je za 1,1 odstotka več kot leto prej. Prenočitev so domači gostje ustvarili nekaj manj kot 454 tisoč oziroma za 1,6 odstotka več kot junija lani. Prihodov tujih turistov je bilo med tem nekaj več kot 652 tisoč, njihovih prenočitev pa nekaj več kot 1,5 milijona. Prihodov je bilo medletno za 2,1 odstotka, prenočitev pa za 1,5 odstotka več. V prvem polletju skupaj je bilo turističnih prihodov skupno nekaj več kot 2,9 milijona, oziroma medletno za 5% več, prenočitev pa skoraj 7,3 milijona oziroma za 5,7% več.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: Skupaj smo v toku dneva.
1: V prvi letnik dodiplomskih enovitih magisterskih študijskih programov javnih in koncesioniranih visokošolskih zavodov za prihajajoče študijsko leto je bilo v izbirnem postopku prvega prijavnega roka na skoraj 19 tisoč razpisanih mest sprejetih več kot 12 tisoč kandidatov. Kar 80% jih je bilo sprejetih na prvo študijsko željo. Do sklepa o rezultatih lahko kandidati sicer dostopajo prek portala EVŠ. V izbirnem postopku na nobeno študijsko željo zaradi neizpolnjevanja pogojev ni bilo sprejetih 3715 kandidatov. Vpis sprejetih kandidatov bo med 24. julijem in 14. avgustom. Med 20. in 27. avgustom pa bo odprt

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Avtobusna postaja Ljubljana, ki jo od 1. julija upravlja družba Nomago, se bo predvidoma 24. avgusta preselila na novo začasno lokacijo na območju dosedanjega parkirišča med Tiri in Masarikovo cesto. Do selitve prihaja v okviru izvajanja velikega projekta urejanja novega sodobnega potniškega centra Ljubljana. Na začasni lokaciji bo postaja do zgraditve nove ob Vilharjevi cesti. Na novi lokaciji, ki je trenutno še v urejanju, bo skupaj 46 avtobusnih peronov. Skupno število peronov se bo v primerjavi s sedanjo lokacijo povečalo za več kot polovico. Na začasni avtobusni postaji bo med drugim tudi objekt s prometnim uradom in prodajnim mestom s 5 blagajnami. Potniki pa bodo vozovnice lahko po novem vendarle kupili tudi z bančnimi karticami.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: Skupaj smo v toku dneva.
1: Francoski gasilci se tudi danes borijo z obsežnimi gozdnimi požari ob Atlantski obali in na jugu Francije. Francoski predsednik Emmanuel Macron je zato zaprosil za pomoč v okviru evropskega mehanizma za civilno zaščito. Dejal je, da bo več evropskih zaveznic poslalo helikopterje in letala za gašenje. Izpostavil je, da so še posebej težke razmere v med turisti priljubljenem departmaju Gironde blizu Bordoja, kjer so od srede iz kampov in počitniških naselij evakuirali več 10 tisoč ljudi. Notranji minister je danes sporočil, da bodo skupno evakuirali 40 tisoč ljudi. Po njegovih besedah se je največji požar te sezone razširil že na več kot 10 tisoč hektarjev in se še naprej hitro širi. Toliko za tokrat v toku dneva. Z vami sem bila Petra Majdič.
0: V toku dneva na Radiu Krka.
2: Snemljive proteze so preteklost, zobni implantati so trajna rešitev. Dentalni center Tatalovič, za vaš nasmeh. Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031-430-645.
3: 3, 2, 1...
4: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Velika izbira projektorjev, zvočnikov, party boxov in televizorjev z mega zasloni po super znižanih cenah. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: V Novi Lady plesalec Miha Perat razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pretežko odločitvijo. Se bo res poslovil od avsenikov.
7: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Krajani Artič lahko poštne storitve spet urejajo v prostorih prosvetnega doma Artiče. Pogodbena pošta se je po skoraj letu dni začasnega delovanja v mobilni enoti vrnila v prenovljene prostore doma. Izpolnjeni so namreč vsi pogoji za vrnitev pogodbenega poštnega okenca v notranje prostore doma in krajani spet lahko opravljajo vse običajne poštne storitve. Pogodbena pošta posluje po ustaljenem delovnem času. Pa še povabilo na zanimiv voden ogled baze 20. V sklopu programa Poletje v Kočevskem rogu bo to soboto ob 9. Dolenjski muzej Novo mesto pripravil voden ogled baze 20, vključno z obiskom bližnjega bunkerja 44. Baza 20, ki je bila od aprila 1943 do decembra 1944 bivališče političnega vodstva slovenskega narodno-osvobodilnega gibanja, je za obiskovalce zanimivo območje. Zborno mesto je na parkirišču pri Lukovem domu to soboto ob 9.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenjski list.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcem. Radio Krka. Za slovenskim turizmom rekorden junij. Guardiola zavrnil ponudbo za mesto italijanskega selektorja. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Turistični obisk v letošnjem juniju je bil rekorden za ta mesec. V nastanitvenih obratih so zabeležili skoraj 810 tisoč prihodov turistov, ki so prvič v šestem mesecu leta ustvarili več kot 2 milijona nočitev. Letošnji junij je s tem presegel do zdaj najuspešnejšega v letu 2022. V šestih letošnjih mesecih turizem beleži okoli 5-odstotno rast. Španec Pep Guardiola je zavrnil ponudbo italijanske nogometne zveze, da bi prevzel vlogo italijanskega selektorja, so sporočili viri italijanske tiskovne agencije ANSE. Guardiola je tehničnemu direktorju zveze Paolo Maldini dejal, da ga ponudba sicer zanika, a si želi po desetih izjemno uspešnih letih vodenja Manchester City-ja vzeti oddih. Poslanske skupine Svoboda, Levica in SD v državni zbor vlagajo predlog novele zakona o referendumu in ljudski iniciativi, in predlagajo dva stalna referendumska dneva, ki bi bila drugo nedeljo v aprilu in drugo nedeljo v oktobru. Zaradi s tem bi znižali finančne stroške in okrepili udeležbo voljivcev na referendumih. V Svobodi, SD in Levici so prepričani, da si želijo ljudje več neposredne demokracije. Evropska unija pa je zaprosila za 4 mesece zapored izvedba napade na Iran. Kot je sporočilo centralno povestvo, so bili tarče vojaške civilizacije, med nami povejniški centri, skladišča dronov in Iran. Iranske pomorske zmogljivosti. Iranski mediji so med drugim poročali o napadih v jugozahodni provinci Kuzestan, kjer naj bi umrli 4 ljudi, eksplozije naj bi odjeknile tudi v bližini otoka Kešin, skladiščici mesta Bandar Abbas. Iranski mediji so med drugim poročali o napadih v jugozahodni provinci Kuzestan, z agencije za okolje.
1: Danes bo pretežno jasno, čez dan bo predvsem na vzhodu občasno nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25 na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj.
2: Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Cena,
3: ja,
2: od katerih ti glava prikima.
3: Po brez odvečnega balasta.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: In to za vedno.
3: Ja,
2: za vedno.
3: Gremo na Loko pod Raduho. V soboto 8. augusta z nami. Domen Kumar.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo na Loko pod Raduho.
4: V soboto

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Prvi blok. Zastoj so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Razdrto in Unec in naprej na posameznih odsekih od Vrhnike pa proti Ljubljani. V smeri Kopra pa so zastoji med priključkom Unec in počivališčem Studenec. Zastoj tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenskimi Konicami, tam strpno in previdno. Radarska kontrola pa poročate je v Ločici ob Savinji pri avtooptiki, še en radar pa poročate tudi na ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Ljubljana Zahod Vič, stojijo in merijo pa proti Malencam. Pazite na se in na vse okoli sebe, če opazite karkoli pomembnega. Tudi za ostale voznike pa nas pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Bodimo varni!
1: Tudi v Šentjurju 5 minut čez drugo gremo.
2: Opa, da!
1: Ritmu pozitiva. Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo petkov, užitek skupaj, rok reže Nuša Rojs in Luka Žerjav in petek je. Delovni teden je skoraj da že za nami, jaz sem iskreno že z eno nogo v vikendu.
2: Da, ti si iskreno že celo življenje z eno nogo v vikendu.
1: Ja, res je, ampak brez skrbi še 4 ure dam od sebe čist vse. Vse
2: pa, to pa bom poskrbela, da boš, ampak jaz pa komaj čakam kakšno uro miru, malo počit in polnjenje baterij. Ampak je pa res, da si jih tudi z glasbo lahko skupaj napolnimo.
1: In še zelo zanimiv obisk dobimo danes. Poznamo igralca, ki osvaja tudi Hollywood, Andrej Lenart v ritmu pozitive. In eden najbolj zabavnih spletnih ustvarjalcev, radi rečemo tudi influencer, Domzi Kulmen prihaja že v tem popodnevu.
2: Zato stanimo skupaj, ker petkovo popovdne je vedno lepše, ko ga preživimo v našem ritmu.
0: Vedno. V ritmu pozitive.

0: Tisto črno srajco na takšen vroč poletni večer, kot bo danes. Prav predstavljam si vse grehe, ki se lahko zgodijo. Juanes v našem ritmu skoraj 15. Čez drugo je Luka Nušen Rok, pa smo vaša popodanska družba in smo veseli, da smo skupaj.
1: Ja, malo bodo pa tudi lahko veseli starši, ker se bodo verjetno lahko več družili s svojimi otroki.
0: Kako? Pa vse so počitnice, halo, se zdaj se lahko več družijo s svojimi otroki. Mislim, o čem ti govoriš?
1: Ne bi rekla, če so ti otroci na telefonih, ne? Ampak v Sloveniji se zato pripravlja zakon, ki bi otrokom lahko omejil dostop do družbenih omrežij.
0: Ne.
1: Starostna meja še ni določena, ali bo 13, 14 ali 15. Jaz navijam za 15. Razmišljajo pa tudi o omejitvah za nekatere igre in druge digitalne storitve.
0: Tak,
1: cilj pa je seveda, da se zaščiti otroke pred škodljivimi vplivi spleta. Dokončne odločitve pa bodo sprejete šele po strokovnih razpravah.
0: Ne, stari, jaz sem proti. Mislim, halo, kdo bo pa zdaj ustvaril trende za otroke? Mislim,
1: Se bodo ustvarjali na ulici, tako kot včasih.
0: Ja, veš, da ni res. Lej, jaz vsejen, mislim, mi smo tudi kot otroci cele dneve vise na telefonih.
1: Sam,
0: naši telefoni so imeli pač kačo, pa tiste 8-bit polifonične
1: ampak
0: melodije.
1: Ampak ravno v tem je razlika, ne? Takrat telefon ni bil narejen, da bi te čim dlje zadrževal na njem. Danes pa je in če lahko otroke pred kakšno stvarjo zaščitimo ali pa jim samo malo pomagamo, je to po mojem prava smer. Kaj mislite vi? Bi morale družbene mreže za mlajše biti omejene ali ne? Nič 4-1, 309-300.

0: Čustveno in udarno duet za umre. Daniela in Kemal Montena v ritmu pozitiva, skoraj 20 minut je čez drugo.
1: Ja, obstajajo pesmi, ki jih poslušamo, pa tudi obstajajo pesmi, ki jih prepoznamo že po prvih treh tonih. Mm. To je ena izmed njih, klasika, ki že skoraj 50 let zveni, kot da se je sploh ne dotika čas. With the Sultans.
0: With the Sultans of Swing. Rail. Dire Straits, klasiko v nadaljevanju, pa Broken Sunshine in Madonna slišimo še pred tem. Uf.
2: Radio Krka. Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Detergent za posodo z vonjem limone, liter in pol le 1,19 €. In belilo v razpršilu, 1 liter, le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin. Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
3: Sveži mlečni izdelki iz seninega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
4: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
5: Komunala Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode na območju občin Novo mesto, Šentjerne, Škocjan, Mirna Peč, Dolenjske Toplice, Žužemberk, Straža in Šmarješke Toplice, da ukrep racionalne rabe pitne vode ni več potreben. Komunala se zahvaljuje za razumevanje.
6: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.
7: Radio Krka.
2: Radio Krka. Krka. Dolinska v srcu.

0: lokalno.
1: To je Radio Krka, z vami sem Petra Majdič. Lepo pozdravljeni. V Novem mestu se v ponedeljek začenjajo težko pričakovana gradbena dela v okviru celovite prenove Ragovske in Jakčeve ulice. Obnova je nujna zaradi dotrajanega cestišča in komunalne infrastrukture. Po zaključku pa naj bi območje ponudilo varnejše in bolj urejene prometne razmere za vse udeležence v prometu. Čim več del, ki najbolj vplivajo na promet in terjajo zapore, želijo opraviti med poletnimi počitnicami.
0: Jutro na Krki. Najboljši začetek še boljšega dne na Dolenjskem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10. Oj. Pogled v nebo.
2: Je trenutno Trebnje, Maribor, Polzela in Pragersko 24, Žalec, Krško in Vojnik 23, Mislinja pa 21 stopinj. Danes je na čase še malo oblačno, jutri pa bo še več sonca, ogrelo se bo do 29 stopinj. V nedeljo popoldan pa spet oblaki in krajevne padavine, tako da se mi zdi kar dober plan, če grem jutri na kolo, v nedeljo pa na kavčo. Dobro.
3: Ja.
0: Radio Krka. Dolinsko v srcu. Gremo na ceste.
4: Previdno, zaprte prehitevalni pas na Podravski avtocesti proti Gruškovju med počivališčem Dravsko pole in Hajdino zaradi prometne nesreče. Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Razdrto in Unec in naprej na posameznih odsekih od Vrtnike proti Ljubljani, pa tudi v smeri Kopra med priključkom Unec in počivališčem Studenec. Zastoji tudi na štajerski avtocesti, to pa v obe smeri med priključkom Dramlje in Slovenskimi Konicami. Radarsko kontrolo ste še opazili, ta je na ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Ljubljana Zahod Viče, stojijo in merijo proti Malencam. Sicer pa ceste, se vemo, si delimo vsi, zato vozimo strpno. Če opazite kakšen radar, policijsko kontrolo ali večji zastoj, pa nam to sporočite na brezplačno 0813-02.
0: Bodimo varni! Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolinsko srce.
4: 5 minut je čez pol tretjo v našem ritmu, pazi to Nuša, zdaj, raziskovalci, torej znanstveniki, pravijo nekaj, kar bi bilo lahko zelo zanimivo. Naši možgani naj ne bi bili ustvarjeni za svet, v katerem živimo danes. Res, vsak dan smo baje bombardirani z informacijami.
2: To je res.
4: Ogromno jih je, primerjamo se z ljudmi z vsega sveta, se veš, no, Instagram, Facebook pa to. In naši možgani tega menda enostavno ne dohajajo več. Zato imamo veliko krat občutek, da zaostajamo, čeprav v resnici sploh to ni nujno, da je težava v nas. Res, ko piše.
2: Jaz za tvoje možgane sploh nisem rabila raziskovalcu, ampak lepo je, da so zdaj še znanstveno potrdili, da včasih res ni kriv človek, ampak ja, svet okrog njega.
4: No, vidiš. Mm-hmm. Torej, če imate občutek, da vam glava ne dohaja vsega, niste edini.
2: Ja, rok pa že dolgo skrbi, da se nihče ne počuti osamljenega.
4: Nuša, ej, stari, mi da se bomo drugače tole pogovarjala danes, res, kako bomo to zaključila na petek? Nuša Rojc, o moj bog.

0: Aj se uči pego, a na to pesem sem na prvič v osnovni šoli plesal z eno punco, ki ni bila moja mami. Michael Telo v ritmu pozitive, 15 je do tretje, na to popolno poletno petkovo popovdne.
1: Ja. Zdaj, če imamo občutek, mogoče ne vem, ali sem samo jaz ali res, ampak jaz mislim, da je kar res glede na podatke, da opažamo v Sloveniji vedno več turistov.
0: Ja, to pa res je.
1: In imamo podatke, Slovenija je za seboj pustila rekorden turistični juni. Pri nas je bilo več kot 800 tisoč turistov, Največ tujih, skupaj pa so ustvarili skoraj 2 milijona prenočitev. Največ jih je bilo seveda v Ljubljani, na Bledu, v Piranu. Zanimivo pa je, da so letos gorske destinacije rasle hitreje kot obala. Tako da očitno vedno več ljudi poleti raje pobegne malo bolj visoko na svež zrak, kot pa na razbeljen beton.
0: No, ja, se to, mislim, to je kar logično, ne? Če lahko zbiraš med 36 stopinjami na plaži ali pa 24 stopinj ob jezeru, tudi jaz vem, kam bi šel.
1: No, jaz bi izbrala prvo varianto, ampak še nekaj je lepo videti, ne? Da tujci vedno znova odkrivajo, kako raznolika je Slovenija. In v eni uri si lahko na hribu, v drugi uri pa že ob jezeru ali na morju.
0: Točno to. Lej, če dobro pomisliš, mi celo leto hodimo v tujino iskat nekaj posebenega. Tujci pa pridejo sem iskat točno tisto, kar imamo doma, tako da zelo zanimivo.
1: Je
0: pa res, da poleti se ljudje delimo, ne, na dve skupini. Ene vleče tja na morje, druge pa tja, kjer je največ šans za poletno romanco. Veš? In glede na številke Slovenije letos kar dobro kaže. Nekateri so za vroče. Kalifornija v nadaljevanju našem ritmu, potem pa se potopimo v Hollywood. Andrej Lenard bo z nami, pa Prayer in Sea in Rock Set, pa še Rose Lauren slišimo še pred tem, še pred tretjo, že čez nekaj sekund v našem ritmu.
2: Radio Krka.
3: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
4: Kateri?
3: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
4: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
5: Izberite mobilni paket Naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
6: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
7: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
8: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list.si.
9: Radio Krka.
10: To je Radio Krka. Dolenjsko srce.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka. Za slovenskim turizmom rekorden junij. Le redke slovenske občine brez dolga. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Turistični obisk v letošnjem juniju je bil rekorden za ta mesec. V nastanitvenih obratih so zabeležili skoraj 810 tisoč prihodov turistov, ki so prvič v šestem mesecu leta ustvarili več kot 2 milijona nočitev. Letošnji junij je s tem presegel do zdaj najuspešnejšega v letu 2022. V šestih letošnjih mesecih turizem beleži okoli 5-odstotno rast. Le redke slovenske občine shajajo brez zadolževanja. Lani je skupna zadolženost občin po predhodnih podatkih znašala približno 1,5 milijarde evrov. Povprečni dolg na prebivalca pa 735 evrov. Stanje po ocenah ministrstva za finance sicer ni zaskrbljujoče. Po navedbah občin je zadolževanje neizbežno za zagotavljanje sredstev za investicije in razvoj. Rušenje stolpnice nekdanjega vjesnika je končano. Hrvaška država pa zdaj začenja pogovore z drugimi solastniki, saj želi prevzeti lastništvo nad celotnim kompleksom, je včeraj sporočil minister za prostorsko ureditev, gradbeništvo in državno premoženje Branko Bačič. Nebotičnik je bil novembra lani popolnoma uničen v požaru. Po tragičnem dogodku v Vuhredu, v katerem je 39-letnik umoril svojo 36-letno partnerko, je Center za socialno delo Radlje ob Dravi mladoletnemu otroku zagotovil takojšnjo zaščito in oskrbo. Zaradi varovanja njegove zasebnosti podrobnosti ne razkrivajo, pojasnjujejo pa, da pri vseh ukrepih sledijo največji koristi otroka. Ameriške sile so 13. noč zapored izvedle napade na Iran. Kot je sporočilo centralno poveljstvo, so bili tarča vojaški cilji, med njimi poveljniški centri, skladišča dronov in iranske pomorske zmogljivosti. Iranski mediji so med drugim poročali o napadih v jugozahodni provinci Kuzestan, kjer naj bi umrli 4 ljudje. Eksplozije naj bi odjeknile tudi v bližini otoka Kešm in v okolici mesta Bandar Abbas. V vremenu Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
1: Danes bo pretežno jasno, čez dan bo predvsem na vzhodu občasno nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. Pihta.
2: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno.
3: Pop. Brez odvečnega balasta.
4: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
5: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
4: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
5: Ko pa postane vroče, nas osveži...
6: Union Radler. ESO Tour.
7: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
8: Kokos Agency.
9: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
7: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.
10: Gremo na ceste.
11: Previdno. Zaprte prehitevalni pas na Podravski avtocesti proti Gruškovju med počivališčem Dravsko polje in priključkom Hajdina zaradi prometne nesreče. Zastoji pa so na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Razdrto in Unec in naprej na posameznih odsekih od Vrhnike proti Ljubljani, pa tudi v smeri Kopra med priključkom Unec in počivališčem Studenec. Zastoji tudi na Štajerski avtocesti, to pa v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenskimi Konicami. Naj bo vožnja s čim manj stresa, če opazite kakšno policijsko kontrolo, radar ali kakšno oviro na cesti, pa nas pokličite na brezplačno 080 13 02.
12: Bodimo varni!
11: Tudi v Sevnici 5 minut čez tretje, verjemo. Res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje. Rok Reženu Šorojs in Luka Žerjav in danes v naši družbi nekdo, ki je trenutno zelo popularen.
10: Zelo talentiran, zelo mišičast, pa tudi predan, discipliniran. Daj povej, kdo si, brez da poveš, kdo si?
12: Po poklicu sem igralec, večinoma delam v tujini na raznih filmih, serija, video, igra. Drugače pa sem iz Slovenije, v Ljubljani in velik ljubitelj filmov nasploh.
11: Ste ga prepoznali, to je Andrej Lenart, Slovenec, ki mu v svetu filmske industrije uspeva, kar se zdi marsikateremu igralcu nemogoče. Spoznamo ga čez nekaj trenutkov. Gremo!
2: Vedno

0: tokrat nisem imel priložnosti, ampak sem slišal, da je rasturo v Milano naslednjič. Ja. Mi pa ne uide. Bruno Mars v ritmu pozitive, skoraj 15 je čez tretjo.
1: Ja, Slovenci pa ne dosegamo velikih dosežkov samo na športnem področju. Uspeva nam tudi v Hollywoodu. Slovenec Andrej Lenart je mednarodno uveljavljen igralec, ki je odigral že v veliko tujih filmih, serijah in posodil svoj žametni glas številnim risanim junakom.
0: Točno, to trenutno ga lahko vidimo v filmu Odiseja, ki se predvaja v kinih, epski, zgodovinski, akcijski film režiserja Christophera Nolana. Andrej Lenart, dobrodošel v ritmu pozitive.
2: Tako se mi zdi, da bi vsaka vloga ali pa vsak projekt je bil en manjši korak naprej. Začelo se je z Kingsman, The Secret Service, Kingsman tajna služba, sem imel manjšo vlogo, dva stavka. Tim pa, kaj povem, FBI International, Kilemol 2.
0: A, se lahko misliš, iz dveh stavkov nekaj manjših vlog do vloge glavnega negativca v filmu Kilemol 2, tik ob boku Jean-Claude Van Damme.
2: Wow. Zelo naro doživetje. Vsak tak projekt, vsaka taka vloga mi je potem zagotovo pomagala za naprej. Več ljudi mi je poznalo, več ljudi je poznalo moje delo in je to odprlo potem nek nova vrata.
1: Vrata v Odisejo, najbolj pričakovan zgodovinsko akcijski film tega leta, ki je sedaj v kino. Velik bravo, Andrej Lenart.
2: Ja, na Odiseji sem sodeloval kot action performer, pri nas bi tem rekel kaskader, v Veliki Britaniji pa ločijo še action performer in pa stunt performer.
0: Aha, a to je bila, kaj, je bila to zahtevna audicija, kaj vse so zahtevali, Andrej?
2: Zato je bila v bistvu audicija za mene drugačna, kot sem jih večinoma vajen, šlo je prvi vrsti za fizični preizkus, fizične zmogljivosti, prvi krok se je dogajal v Londonu, potem smo odigrali tudi neko filmsko borbo, ki so nam jo tam na audiciji predstavili, se je v tistem kratkem času naučil. Potreniraš, oddelaš, da kakšne popravke, napotke, da vidijo, če lahko navodila sprejmeš, pa jih potem tudi hitro uporabiš, to je na snemanje pomembno. Potem pa sem bil povabljen v ožji izbor Grčijo, kar se je dogajalo tik pred snemanjem.
0: Vrhunsko!
1: Ja, kaj pa je, pol ožji izbor, si tam izvedel, da si sprejet, ali si moral čakati na kak pisni odgovor?
2: Imeli smo v bistvu intenzivno izobraževanje, intenziven trening, veslanja in upravljanja ladij, ki tudi nastopajo v filmu.
0: Wow.
2: Tekom tega treninga sem pa potem naredil končni izbor in v bistvu sem šele tik pred samim snemanjem, ko sem že bil na lokaciji, izvedel, da sem dokončno trjen. Moja glavna zadolžitev na filmu je bila veslanje, potem pa, ko si na ladji, seveda dobivaš različne naloge.
0: Ja, itak vrhunsko, cool. Kaj bi pa rekel, da je bilo tako drugače v igranju tega filma, Paul Andrej?
2: Zanimivo je bilo, da smo dejansko služili resničnemu namenu na teh plovilih, zato da so se manevri izpeljali, ker na veliko drugih filmih zares mogo pretvarjati, da upravljaš kakšne naloge na ladji. Tukaj pa je šlo zares. Ni bilo veliko prepuščeno domišljiv.
0: Vrhunsko, torej vse, kar vidimo v tem filmu, je resnično. Cool. Upam sam, da ne velikani.
1: No, več o snemanju filma in izzivih igranja. Andreja Lenarta po

0: Danilo Kocijančič, vedno v našem ritmu dobrih 20. Je skoraj 20, je čez tretjo. Družimo se še vedno z svetovno znanim igralcem Slovencem, ki je igral tiko Jean-Claude Van Damme in Kate Beckinsale in številnimi drugimi odmevnimi imeni v ritmu pozitive, Andrej Lenart.
1: Tako, Andrej, kakšen je občutek, potem ko izveš, da si eden izmed, ne vem, 100,000 prijavljenih igralcev, prav ti izbran, da odigraš v tako spektakularnem filmu, kot je Odiseja?
2: Jaz sem neizmerno vesel, res sem si želel biti del tega projekta, kar sem zvedel, da bo delal. Iz večjih razlogov, eno da je to, da ga ustvarja Christopher Nolan, ki je zdaj eden največjih režiserjev vseh časov, velik ljubitelj njegovih filmov. Drugi razlog, da je šlo za Odisejo, tako znano zgodbo, eno najstarejših, tudi kot otrok sem oboževal starogrške zgodbe, da sem jih poslušal še na kasetah.
0: In danes si tudi ti del te zgodbe. A? In to ne na kaseti, ampak kar na velikih platnih, moj bog, Andrej Lenart. Čestitke. Kaj te je tako pritegnilo, da si rekel, evo, naredil bom vse, da zaigram v tem filmu? Zakaj?
2: Ker sem vedel, da Nolan rad dela, kar se le da praktično, brez vizualnih efektov, brez računalniške grafike, tako da potem smo veslali in jadrali na pravih ladjah na lokacijah v Grčiji, okoli Sicilije, pa Škotska, Islandija. Kar nekaj teh lokacij je tudi imel neko zgodovinsko povezavo za samo zgodbo.
0: Kako cool! Wow.
1: Torej, ti nisi igral, ti zares obvladaš vse to. Ampak kateri prizor pa bi rekel, da če moraš izbrati enega, kateri je tvoj najljubši?
2: Bojevanje z velikani in bežanje pred njimi, ko drobijo ladje, ko jih prevračajo, to je bo res eno noro doživetje.
0: Drugače, tekanje od tistih papučih, ne, staro grško rimljanskih, ali kar so že, je tudi po svoje izziv, ali ne?
2: Več parov sem dal, je bilo treba zamenjati, ker po vsem tistem teku in skozi gost in po plaži in potem po vodi hitro razpadejo.
0: Ja, le vidiš, tukaj sva si pa zelo podobna. Vidiš, Andreju, ne, so razpadle sandale zaradi tekanja po plaži pred kamero. Meni so razpadle, ker sem tekal po plaži za ženskami. Oh, v tem sva si podobna vse.
1: Tri prste tekile v nadaljevanju, pa Toto Cotugno, potem pa izvemo še kakšno posebnost izza kamere Andreja Lenarta. Ostanite z nami.

0: Radio Krka. Prvi časopis dneva. Svet 24.
1: Politika, kam z dragimi protokolarnimi darili? Na dražbo, izkupiček pa v proračun. Družbena omrežja, meja 15 let ni več gotova. Vlada z novimi pravili za otroke na spletu. Zdravje, UV sevanje, solari uvrščen v isto skupino tveganja kot cigaretni dim. Priloga je revija Zvezde, spletno stranjo svet24.si, pa ste lahko stalno na tekočem z novicami.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Glamping resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Tunina v oljčnem olju 4x80 gramov, le 2,99 €. In pašteta z lososom ali tunino 100 gramov, le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
7: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
8: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
9: Revija obrazi že na prodajnih mestih.
10: Radio Krka.
0: Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: so v petek 10. julija poskrbeli tudi za najmlajše obiskovalce in jim pripravili pestro otroško animacijo, polno smeha, ustvarjalnosti in igre. Otroški smeh in razigranost sta tako zaznamovala petkov večer suhokranskega praznika.
1: Dober dan na Dolenjskem se začne z dobro kavo. In jutrom na Krki. S Tjašo Jerman, Petro Majdič in Juretom Zupančičem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10.
2: Pogled v nebo.
3: Ja, trenutno Mazir je 26 stopinj, Polzela, Lenart, Markovci, Šentjur, Črnomelj in Žalec 25, Metlika pa 23. Danes še nekaj oblakov, jutri pa samo še sonce in do 29 stopinj, tako da obisk bazena morda jutri še najboljši dan za to. V nedeljo popoldne prihaja spet nekaj več oblakov in kakšna kaplja, zato če planirate piknik, dajte v soboto ali pa v nedeljo dopoldan, popoldan pa bodimo raje, ki je v bližini strehe.
0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
2: Gremo na ceste.
4: Previdno, na cesti hoče pesnica, Mariborom in pesnica proti Šentilju je oviran promet zaradi prometne nesreče, tam strpno in previdno. Zastoji pa so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Razdrto in Unec in naprej na posameznih odsekih od Vrhnike proti Ljubljani, pa tudi v smeri Kopra med Uncom in počivališčem Studenec. Zastoji tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenskimi Konicami, sicer pa če ste na poti, naj kilometri minejo varno in brez zapletov, če imate kakšno koristno prometno informacijo, pa jo delite z nami na brezplačno 0880 13 02.

0: lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Petra Majdič, lepo pozdravljeni. V okviru suhokranskega praznika občine Žužemberk so sodelovali tudi člani kulturnega društva Dvor. Predvečerno zabavo z domačim ansamblom Boršt

0: To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
1: 5 minut čez pol četrto v našem ritmu na ta čudovit poletni petek. V ritmu pozitive pa še vedno eden trenutno najbolj vročih slovenskih igralcev, Andrej Lenart. Lahko ga vidite tudi v filmu Odiseja, ki se predvaja trenutno v naših kinih. Velik korak za tvojo igralsko kariero. Iskrene čestitke, Andrej, kako ti je uspelo?
2: Na moji poti je bila zagotovo ključna vztrajnost. Ogromno je trenutkov, ko mogoče blizu ali pa imaš audicijo, pa vloge ne dobiš, da pri tem ne odnehaš, da trajaš v tisti smeri, ki si si jo zadal. Pri tem, da sem se lažje soočil mogoče s temi trenutki, pa mi je zagotovo pomagalo to, da sem imel res veliko, veliko željo biti del takih zgodb.
3: Torej fokus na tisto, kar si želimo in ne na tisto, kar nam mogoče pobegne. Ne? Kaj pa bi svetoval vsem, ki se trudijo in si želijo takšnih in drugačnih dosežkov v življenju? Kje je treba biti vztrajen ali kako?
2: Zdaj, če smo že pri Odiseji, na Odiseji je bilo ogromno trenutkov ali pa dni, ki so bili fizično zahtevni. Pa če sem imel trenutek, ko bi mogoče človek malo pojamral, sem se hiter spomnil na to, kako močno sem si želel biti del nečesa takega in je tisto izginilo in me je preplavila samo pozitiva.
1: Vrhunsko, to je to, pozitiva. Slovenski, a hkrati hollywoodski igralec Andrej Lenart v ritmu pozitive. Še kakšno sporočilo za vse ljudi v ritmu pozitive?
2: Poslušalci v ritmu pozitive, vabim vas, da si film Odiseja pogledate na največjem možnem platnu. To je res film, ki ga je treba doživeti na veliko. Epsko.

take it to the flow now, ooh. Oops. Spurs. To the flow now, ooh.

0: Producentovo bi bilo to čist druga pesem. What is Love je bila najprej zamišljena kot počasna balada.
1: Ne.
0: Ja, si vedela to. Hathaway je pa rekel, ne, gremo plesat. In hvala Bogu, da je tako rekel. Hathaway in večni What is Love v našem ritmu, dobrih 10 minut je do 4 in pozna ga ves svet. On je 4-kratni prvak lige NBA, televizijski obraz DJ, zdaj je bil nedavno v Umagu, predvsem pa eden največjih košarkarjev vseh časov, Shaquille O'Neal. On je velik človek. Velikih potez, tudi velik dobrodelnež je.
1: Zato ga poznam.
0: Ja, zato ga poznam. Marsikdo ga pozna ravno zaradi tega. In spet je naredil nekaj, zaradi česar ga ljudje naravnost obožujemo, ne samo zaradi košarke. Mladenič v visokem, v kar 221 cm je za samo eno točko spodletel izpit za policista. Shaquille O'Neal ga je poklical in mu obljubil in rekel, če ga naslednjič upraviš, ti jaz uredim posebej prilagojen policijski
1: avto. Ja, na Instagramu sem videla, da dejansko se je potem ta mladenič res še enkrat prijavil in opravil policijski izpit in Shaquille je držal besedo, avto ga je dejansko čakal in to pa je motivacija.
0: To je to. Pa še nekaj mi je všeč. Ni mu dal službe, ni mu dal bližnjice. Samo pomagal mu je čez zadnjo oviro.
1: Točno
0: bravo,
1: to.
0: Res,
1: in takšne zgodbe res vrnejo malo vere v ljudi.
0: Absolutno.
1: Sem, ne vem pa, kakšno motivacijo pa bi ti potreboval, da bi opravil izpit za avtorok?
0: Kakšno motivacijo? Finančno.
1: Delaš na radio, Rok.
0: Ja, sedaj delam na radio, sedaj lahko.
1: Sej vem. Preveč večeri za babyke in tako.
0: Ja, pa mača. Halo, kliše v nadaljevanju, pa Danielo slišimo še pred četrto za popoln petkov užitek v našem ritmu, že čez nekaj sekund.
2: Radio Krka. Dolenjski list že na prodajnih mestih. Kostanjevičani so vajeni življenja z vodo, proti poplavnih ograj okoli otoka pa nočejo. Novomeška bolnišnica letos za naložbe namenja skoraj 30 milijonov evrov. Obiskali smo 3 priljubljena naravna kopališča, predstavljamo novo Krkino kuhinjo in razkrivamo, kako so potomci šmarješke babice iz Amerike iskali svoje korenine. Dolenjski list.
3: Vaš četrtkov prijatelj. Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
4: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
5: Iščete zaposlitev, ki je ustvarjalna in stabilna. Pridružite se Šiško steklarstvu iz Novega mesta. Nove priložnosti so na sisko.si.
6: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
7: Komunala Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode na območju občin Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Mirna peč, Dolenjske toplice, Žužemberk, Straža in Šmarješke toplice, da ukrep racionalne rabe pitne vode ni več potreben. Komunala se zahvaljuje za razumevanje.
8: V Navi Lejdi plesalec Miha Perat razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pretežko odločitvijo. Se bo res poslovil od avsenikov.
3: Revija Lejdi že na prodajnih mestih.
9: Radio Krka.
10: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.
11: Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka. Novela zakona o RTV Slovenija ni v neskladju z ustavo. Zaradi požara v madridski regiji izredne razmere, Španija za pomoč zaprosila EU. Vreme, pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Novela zakona o RTV Slovenija v delu, v katerem določa nov način upravljanja RTV, po ugotovitvi ustavnega sodišča ni v neskladju z ustavo. Kot so sicer v pobudi navajali pobudniki presoje s prvo podpisanim Petrom Gregorčičem kot predsednikom dotedanjega programskega sveta RTV. Način prenehanja mandata v skladu z novelo lahko zagotovi depolitizacijo oziroma neodvisnost RTV od vplivov politike. Zato pomeni primeren ukrep za uresničevanje pravice do svobode izražanja posameznikov. Meni ustavno sodišče. Zaradi številnih gozdnih požarov, ki divjajo severno od španske prestolnice Madrid, je španska vlada v madridski regiji in sosednji regiji Avilija sinoči razglasila izredne razmere. Evropska unija pa je zaprosila za 4 letala za gašenje v okviru mehanizma za civilno zaščito. Razglasitev izrednih razmer vladi omogoča hitrejšo mobilizacijo dodatnih virov, usklajevanje odziva pa je prevzela vojaška enota za izredne razmere. Španec Pep Guardiola je zavrnil ponudbo italijanske nogometne zveze, da bi prevzel vlogo italijanskega selektorja, so sporočili viri italijanske tiskovne agencije ANSE. Guardiola je tehničnemu direktorju zveze Paolo Maldiniju dejal, da ga ponudba sicer mika, a si želi po 10 izjemno uspešnih letih vodenja Manchester Citya vzeti oddih. Po vsej Sloveniji so še vedno prisotne sušne razmere v površinskem sloju tal, čeprav vodne bilance kažejo na manjši primankljaj kot prejšnji teden. Trenutno so najizrazitejše sušne razmere še vedno v Ljubljani z okolico, Spodnjem Podravju, Pomurju, Podravju, na Gorenjskem, Savinjskem, Goriškem in Notranjskem, je v zadnji objavi na portalu Sušomer zapisala Agencija za okolje. Razmere bodo nekoliko izboljšale padavine v prihodnjih dneh, vendar še ne bodo v celoti nadomestile primankljaja. O vremenu Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
1: Danes bo pretežno jasno, čez dan bo predvsem na vzhodu občasno nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. Pihta.
2: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen,

0: Ensemble Stil.
1: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na vrsti mi. Samo ta petek in soboto vas ob nakupu sadja in zelenjave čaka osvežitev z dvojnimi pikami. Več poletja za več ugodnosti. Mercator.
4: Gremo na ceste.
5: Previdno. Promet je oviran na cesti Hoče Pesnica proti Šentilju za priključkom Maribor Center zaradi prometne nesreče. Zastoje pa so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Razdrto in Unec in naprej na posameznih odsekih od Unca proti Ljubljani, pa tudi v smeri Kopra med priključkom Unec in Počivališčem Studenec. Tudi na štajerski avtocesti so zastoji v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenskimi Konicami. To so vse prometne informacije, če imate tudi vi kakšno svežo, jo z veseljem dodamo, če pokličete na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
5: Tudi na Ptuju 6 minut čez četrto gremo. Dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive, razigrano nasmejani Rok Reže, Nuša Rojs,
6: hey, hey.
5: In Luka Žerjav in on je fotograf, igralec, občasni stand-up komik in ustvarjalec digitalnih vsebin, lahko mu rečemo tudi vplivnež ali kot mladi to rečemo influencer. Tako, mogoče ga poznate z Instagrama ali pa z videospote Damjena Murka, on je Domen Merslavič ali na Instagramu Domzi Cool Man. Domen, dober dan, si pripravljen?
7: Dober dan, sem ready steady.
5: Ready steady, to mi je še.
6: Ja, več o Domzi Cool Manu prihaja po dveh vrhunskih v paketu in mogoče navdušuje tudi vas, da objavite svoj prvi video na družbena omrežja.
5: Ja, ker ima to moč, mene je navdušil.
6: Ja, Rok že snema.
5: Je že snema.

0: ona je postala igralka in verjamem, da je ni bilo enostavno. Adele, Ritmu Pozitives, točno 15:15. Ustvarjalec digitalnih vsebin, igralec, fotograf, zabavljač, umetnik, on je Domen Merslavič. Poznate ga lahko tudi po uporabniškem imenu z Instagrama Domzi Cool Man Domen. Dobrodošel v Ritmu Pozitive. Kako se ti nekomu, ki nima socialnih omrežij, ki te ne pozna, predstaviš v 30 sekundah in poveš, kdo si, kaj bi jim rekel?
1: Rekel bi, da na vse zabaven lika, kak bi rekel temu, a ne, pa najbolj različne hobije imam, različne stvari se ukvarjam, tako kot si že ti napovedal.
0: Ok, da, ja. Torej, moški ogromnih veščin, cool. Zvedeli smo, Domen, da se tebi zgodila ena influencerska nočna mora. Na prvem profilu si imel 13 tisoč sledilcev, na drugem okoli 8 tisoč, zdaj so ti že tretji profil zbrisali ljudje z Instagrama. Kaj delaš takega, česa ne smemo početi, če nočemo, da se nam isto zgodi, da nam vzamejo Instagram? Kaj si takega naredil, Domen?
1: Nisem več takega objavil, da bi bilo kaj spornega, samo je pa veliko takih ljudi, ko mogoče profile reportajo za brez veze in potem oni iz onega centra zaznajo, da je profil bil nekaj, ne vem kaj, ne, pa to. Vse sem se tudi pritožil, vse pa zgleda nič ne pomaga, ali ne odpiše, ali traja pa 10 let stvari, ali kak bi lahko rekel.
2: Vidiš, če bi favšija gorela, ne?
0: Ja, to je naš šport, ampak jaz ti verjamem, ljudje ne prijavljati nekoga, ki se trudi, da bi mu uspelo, a prav, nemo to gleda.
2: Jaz pa tudi upam, da če zdaj poslušajo ljudje z Instagrama, da bodo čim prej uredili, da dobiš profil nazaj.
0: Tako, ste slišali Instagram, mi hočemo dom z Kulmana nazaj.
2: Domen, mimo grede, videli smo, da sodelovati z Damjanom Murkom. A je on tvoj prijatelj ali kako si prišel do tega, da si igral v njegovem spotu? Imaš kakšno posebno zgodbo iza kulisja?
1: Da sem jaz do tega prišel, pač prvo sem začel s TikTokom, čist na začetku, ne, sem se tam probil malo dvignati, tako temu rečemo.
0: Ja.
1: Tam sem nekaj začel, ker nekaj objavljati in to mi je ratalo, da sem prišel do neke visoke številke, zdaj sem pa, rečemo, šel iz tistih vod, ker naenkrat v te bolj medija filam video spoti vode, tako da bolj v te vode, pa radio pa to.
2: Vrhu, evo, iz TikToka v video spot, bravo.
0: Vidiš ti to, kako ambiciozni so lahko influenceri, iz nič z TikToka v video spote, ja. Tudi na radio si želi slika. Oh.
2: Ja.
0: Evo, sanjo resničujemo tudi v Ritmu Pozitive Domene, ker smo na radio v Ritmu Pozitive in poslušajo tudi otroci. Pa ne samo otroci, tudi ljudje, ki bi si tudi sami želeli postati ustvarjalci vsebin za na socialna mreža, pa si tega ne upajo. Kaj bi jim ti, kot izkušen ustvarjalec vsebin, Domzi Cool Man svetoval?
1: Svetoval bi jim, da morajo biti samozavestni, torej ne smejo se bati pred kamero, zdaj če imajo tremo, je boljše, da vam z nečim premagajo, pa če želijo biti ustvarjalci, morajo biti navajeni tega, ki vejo, da skozi se kamera nekaj, ne.
0: Ok, cool.
2: Kako si pa ti premagal tremo
0: ja.
2: Pred kamero?
1: Malo sem gledal druge, kako to dela, sem se malo po drugi izgledoval, tudi malo sem pri sebi razmislil, kako bi to, da bi premagal tremo. Mi je potem nekak šlo, že zaradi tudi predstavitev v šole, včasih smo mogli nekaj povedati in glih v tistem momenti meni se zdi, da zgubiš tremo po nekem času, če večkrat pač predstavljaš nekaj.
0: Torej, vaja in vsak je lahko vplivneš, vidiš, influencer lahko postanete tudi vi.

0: po moje boljše, da tak ono si rečeš pred sebi, jaz sem jih uspeval, pa ne razmišljaš o slabih stvarih, ker te potem lahko bolj znervira vse in stopiš gor in narediš žur.
1: In narediš žur, to mi še viš, rečeš si, da zmoreš, zadihaš in narediš žur. To je to. Ja. Kako si vlije samozavesti influencer Domen Merslavič ali bolj znan kot Dom z Coolman z Instagrama, v naših šestih pa crvena jabolka, v našem ritmu dobrih 4:20 je na uri.
2: Ja, Domen, v ritmu pozitive ti želimo veliko uspehov še naprej, ostani še naprej naš number one fan in samo še tvoj recept potrebujemo, kako lahko človek živi v ritmu pozitive, tako kot Dom z Coolman.
0: Da si čim bolj nasmejan v dnevu, torej, da se nabadaš z slabimi stvarimi, pa da živiš tako, kot živiš, pa da si to, kar si, ne? Bodi to, kar si, pravi, ja.
1: Bodi to, kar si, pravi. Absolutno. Hvala Domen, Bar Song v nadaljevanju pa Richard Marx, prav tako še pred pol peto v našem ritmu.
3: Radio Krka. Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank. Za brezkrvne počitniške dni. Dolenjski list.si. Vse za popoln piknik najdete v živilskih poslovalnicah Kazi Trebnje Krka. Od okusnega mesa za žar, oglja do osvežilnih pijač in drugih dobrot. Obiščite nas in uživajte v poletnih okusih. Kazi Trebnje Krka, vaš lokalni trgovec. Vabljeni! Včasih je dovolj trenutek v naravi, da pozabimo na ves svet. Glamping resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini. Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Sladoled 4 okusi v banici 1 kg, le 3,19 €. In pijača kola 6×150 ml, le 1,49 €. To je pametni nakup. Eurospin. Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
4: Poletje že diši po breskvah.
5: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
4: Od ponedeljka do sobote.
5: Eurosad tržnica. Sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
6: Novomeški poletni večeri.
3: Najmlajše čaka zabavna interaktivna predstava Čarobni rojstni dan. Pridružite se čarobnemu praznovanju v soboto ob 10. uri v knjigarni Goga.
6: Novomeški poletni večeri.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: Radio Krka. Radio Krka.

0: Lokalno.
1: To je Radio Krka, z vami sem Petra Majdič, lepo pozdravljeni. Društvo vinogradnikov Grčevje je ob dnevu državnosti na Pahi in pod društvenim kozovcem organiziralo tradicionalni praznik Grčevja, ki je združil vinogradnike in goste ob kulturnem programu, nagovorih in podelitvi priznanj za ocenjena vina z tedna cvička in državnega ocenjevanja vinis. Tako so vinogradniki Grčevja podelili priznanja najboljšim vinom.
0: Jutro na Krki. Najboljši začetek še boljšega dne na Dolenjskem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10. Pogled v nebo.
2: Ja, trenutno Žužemberke, Laško, 26, Mozirje in Markovci, pa tudi Šentjur, Slovenska Bistrica in Krško, 25, Mislinja pa 23 stopinj. Danes še malo mešano, sonce je z oblaki, jutri pa samo še

0: Več sonca in do 29 stopinj, tudi nedelja bo sončna do povdan, popovdan pa se bo pooblačilo in osvežilo, krajevne plohe bodo poskrbele, da ne bo treba zalivati vrta, tako da danes večer mogoče kak sprehod, jutri kak šport ali druženje zunaj, v nedeljo pa, nedelja pa naj bo za počasno jutro in popovdansko poležavanje na kavču.
1: Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Novo mesto se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovini in na harveynorman.si.
2: Gremo na ceste.
3: Previdno. Promet je oviran na cesti Hoče Pesnica proti Šentilju za priključko Maribor Center zaradi prometne nesreče. Sicer pa so zastoji na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Razdrto in Postojna in naprej na posameznih odsekih proti Ljubljani. Pa tudi na štajerski avtocesti so zastoji proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenskimi Konicami. Zastoji tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam, to pa med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence. Če vas opazi radar in ga opazite tudi vi, povejte nam, da popimo naprej na brezplačno 0880 13 02. Pa srečno pot!

0: To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
1: 5 minut je čez pol peto v našem ritmu, Rok, Luka in Nuša skupaj in končno se je izpolnila. Oziroma, dejansko obstaja na tem svetu ena redkih predvolilnih obljub, ki je dejansko dočakala svoj epilog.
2: Čakaj, to obstaja, kaj?
1: Ja, županja Rotterdama je pred volitvami obljubila, da se bo, če bo volilna udeležba višja kot na zadnje, po vrvi spustila z 185 metrov visokega stolpa. In če tudi ima ogromen strah pred višino, je obljubo držala.
2: Ne.
1: Tako da ja, po 10 minutah je varno pristala na tleh, je pa rekla, da ji strahu pred višino to vseeno ni odpravilo. Še vedno se boji.
2: Ma bravo, županja iz Rotterdama, veš, to mi je pa res všeč. Ko bi vsaj vsi politiki svoje obljube jemali takole dobesedno, ni res? Mm-hmm.

0: Mojster romantike, večni prijatelj ritmu pozitiva, Miran Rudan, dobrih 10 minut do pete je in predstavljajte si, greste na največji festival stripov, filmov in superjunakov na svetu in sredi množice vas ogovori eden največjih hollywoodskih igralcev, ampak vi njega sploh ne prepoznate. Ja, točno to se je zgodilo na letošnjem Comic-Conu v San Diegu. Johnny Depp, se ga poznamo, igralec iz Pirata z Karibov, Charlieja in tovarne čokolade, pa fantastične zveri. Skratka, on se je med obiskovalce pomešal popolnoma zamaskiran. Preoblečen je bil v Ebenezerja Scroogea, torej legendarnega skopušnika iz tiste božične pesmi Charlesa Dickensa. Nekateri so šli mimo njega, najbolj zvesti oboževalci pa so ga kar hitro prepoznali. Jaz bi ga tudi.
1: Ja, se je pa tam pojavil ravno zato, ne, ker je predstavljal svoj nov film Ebenezer, A Christmas Carol, ki prihaja v kina novembra in obljubljajo predvsej bolj temačno različico te slavne božične zgodbe.
0: Jaz komaj čakam, da vidim, ker Johnny Depp je res tako je vrhunski, sicer pa jaz bi bil tudi red takole slaven, da bi me ljudje prepoznali še z umetnimi brki. Jaz si ti predstavljate, nikomu se ne mora skriti.
1: Fajn za te. Za začetek bi bilo fajn, da te ljudje prepoznajo brez mikrofona.
0: Alo! Pa dobro, mislim, ok, mislim. Mogoče bo mogel kakšnega sanskega moška get posneti. Ne, pa da. Oh, ker ne si Duška, pa me spet ne vidiš en vikend, ampak cela medela po nedelji, čaki se. Goodbye teens v nadaljevanju, pa Susan Vega in Catch and Release. Matt Simon slišimo še pred peto v našem ritmu, že čez nekaj sekund.
2: Radio Krka. Krka. Kvalitetno in profesionalno.
3: Okraj vrata Vranešič.
4: Krivi zobje so preteklost. Čas je za neviden, snemljiv in udoben zobni aparat. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh. Iščete prostoren in zanesljiv hladilnik po izjemni ceni? Obiščite Megadom, kjer vas čaka hladilnik Vivax CF 259 ELF 180 cm svežine. Do konca avgusta po akcijski ceni 299 evrov bel model in 309 evrov srebrn. Tudi na trgovina.megadom.si. Vabljeni!
5: Megadom. Uresniči ideje ceneje.
6: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
7: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko srcu. Radio Krka. Novela zakona o RTV Slovenija ni v neskladju z ustavo. Zaradi požara v madridski regiji izredne razmere, Španija za pomoč zaprosila EU. Vreme, pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Novela zakona o RTV Slovenija v delu, v katerem določa nov način upravljanja RTV, po ugotovitvi ustavnega sodišča ni v neskladju z ustavo. Kot so sicer v pobudi navajali pobudniki presoje s prvo podpisanim Petrom Gregorčičem kot predsednikom dotedanjega programskega sveta RTV. Način prenehanja mandatov v skladu z novelo lahko zagotovi depolitizacijo oziroma neodvisnost RTV od vplivov politike. Zato pomeni primeren ukrep za uresničevanje pravice do svobode izražanja posameznikov, meni ustavno sodišče. Zaradi številnih gozdnih požarov, ki divjajo severno od španske prestolnice Madrid, je španska vlada v madridski regiji in sosednji regiji Avilija sinoči razglasila izredne razmere. Evropska unija pa je zaprosila za 4 letala za gašenje v okviru mehanizma za civilno zaščito. Razglasitev izrednih razmer vladi omogoča hitrejšo mobilizacijo dodatnih virov, usklajevanje odziva pa je prevzela vojaška enota za izredne razmere. Le redke slovenske občine shajajo brez zadolževanja. Lani je skupna zadolženost občin po predhodnih podatkih znašala približno 1,5 milijarde evrov. Povprečni dolg na prebivalca pa 735 evrov. Stanje po ocenah Ministrstva za finance sicer ni zaskrbljujoče. Po navedbah občin je zadolževanje neizbežno za zagotavljanje sredstev za investicije in razvoj. Po vsej Sloveniji so še vedno prisotne sušne razmere v površinskem sloju tal, čeprav vodne bilance kažejo na manjši primankljaj kot prejšnji teden. Trenutno so najizrazitejše sušne razmere še vedno v Ljubljani z okolico, Spodnjem Podravju, Pomurju, Podravju, na Gorenjskem, Savinjskem, Goriškem in Notranjskem, je v zadnji objavi na portalu Sušomer zapisala Agencija za okolje. Razmere bodo nekoliko izboljšale padavine v prihodnjih dneh, vendar še ne bodo v celoti nadomestile primankljaja. V vremenu Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
1: Danes bo pretežno jasno, čez dan bo predvsem na vzhodu občasno nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. Ihta.
2: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
3: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmom.
2: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi Union Radler.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
7: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
6: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing. Kokos Agency.
8: Gremo na ceste. Okay. Zastav je še vedno na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Razdrto in Postojna in naprej na posameznih odsekih proti Ljubljani, pa tudi na štajerski avtocesti so zastoji proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenskimi Konjicami. Zastoji tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence. Radarska kontrola pa preverja vašo hitrost v Mestinju pri trgovini Polje. Lepo in predvsem varno vožnjo želimo, sveže informacije z cest pa zbiramo tudi z vašo pomočjo na brezplačni številki 080-13-02.
9: Bodimo varni!
8: Jaz in tudi v Velenju Še na sekundo, počaki.
10: Da,
8: točno 6 minut čez 5, pa se pa gre.
10: Ja, bravo.
8: Oja, fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj vedno v rok reže Nuša Rojs in Luka Žerja.
10: Ja, če ste ravno na poti domov, želimo mirno vožnjo, če ste že doma, uživajte. Mm. Če pa vas danes še čaka kak upravek, pa pošljemo pozitivno energijo v glasbeni obliki.
8: Tako, zavrtimo novo uro dobre glasbe, dobre družbe in petkovega razpoloženja. Pet, pet.

0: Včasih ena pesem zadane točno tja, kamor besede same ne pridejo.
1: Ja, in včasih jih piše res življenjske zgodbe. Fun fact, Kelly Clarkson je Because of You napisala pri 16 letih po ločitvi svojih staršev.
0: 16 je bilo staro.
1: Ja, in še vedno, še danes velja za eno njenih najbolj osebnih in največjih uspešnic.
0: Absolutno, in zato je tudi v ritmu pozitive. Skoraj 15 je čez peto, vaša družba ostajamo Luka, Nuša in Rok Urane. Glavna tema na švedskem, praviš?
1: Ja.
0: Vrane
1: so pametne in tudi Švedska še enkrat dokazuje, da so kar nekaj korakov pred ostalimi, kar se tiče urejenosti mest in vsega ostalega. Ne? Zdaj so izumili poseben koš, strojček v bistvu za vrane.
0: Za vrane.
1: Ja, vsi vemo, da so vrane pametne in da se jih da lepo izučiti.
0: Ja.
1: In zdaj so Švedi ugotovili, kako jih zaposlijo v naše in njihovo najvišje dobro. Torej, koš oziroma stroj v obliki koša izgleda tako, da ima zgoraj okroglo odprtino in dovolj veliko površino okrog, da vrana tam lepo pristane, skozi odprtino pa vrže kakršenkoli odpadek ali papirček, cigaretni ogorek, ki ga najde na cestah, ulicah ali kjer druge, in v zameno je ta stroj vrže ven hrano v obliki briketa.
0: O moj bog, kuk dober, res so pametne, ampak a si predstavljaš, kako čisto mesto bi imeli potem, če bi avtomat za vsak pobran odpadek vrgal ven nekaj centov? Znači, ne bi rabil, da vrane delajo za nas, bi sami za seboj lepo pospravljali.
1: Ja, marsikoga bi denarna spodbuda motivirala, ampak jaz mislim, da ljudje v ritmu pozitive kar lepo pospravljamo za sabo. Aha. Kdaj pa kdaj tudi z drugimi. Vsaj jaz. Jaz priznam, da poberem odpadek, če vidim, da kje leži, in to najbolj me razjezi tisto, ko vidim, da leži zraven koša, veš.
0: Ne, Nuša, pa ti si tako za vzgled, veš, ti, res, za ukvir.
1: Na mene je Bog poklical in je rekel, da bom za seme ostala.
0: Zdaj je vse jasno, zakaj si že celo večno samska.
1: Da.

0: Če je kakšna pesem narejena za to, da odpre okno, pusti sonce noter, da za 3 minute pozabiš na vse skrbi, pol je to ena izmed njih. Kingstoni že desetletja dokazujejo, da je poletje lahko tudi stanje duha. Ja. Kingston pusti sonce v srce v našem ritmu pozitive 20 ja. čez peto je.
1: Prihaja pa pesem, ki se je dotaknila vseh ljudi po vsem svetu ja. In je dokaz, da znajo rockerji tudi ustvarjati zares vrhunske balade.
0: Si ho požugjem čez nekaj trenutkov YouTube in pesem, ki pomeni, da lahko pot, lahko cilj. Prav tako pa tudi ta lepotička. Ker v resnici ni sploh pomembna obleka, čevlji, nakite, kar zares pritegne je energija.
1: Ja, in Meghan Trainor pravi, da je prav to sporočilo te pesmi. Samozavest je vedno bolj opazna od modne znamke. Torej, rockeri in poprinceska pa še neka dalmacije v nadaljevanju za popoln užitek v ritmu pozitive.
2: Radio Krka. Dolenjski list že na prodajnih mestih.
3: Kostanjevičani so vajeni življenja z vodo, proti poplavnih ograj okoli otoka pa nočejo. Novomeška bolnišnica letos za naložbe namenja skoraj 30 milijonov evrov. Obiskali smo 3 priljubljena naravna kopališča, predstavljamo novo Krkino kuhinjo in razkrivamo, kako so potomci šmarješke babice iz Amerike iskali svoje korenine.
2: Dolenjski list. Vaš četrtkov prijatelj.
4: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
5: Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih.
6: 3, 2, 1...
7: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izkoristite super cene in popuste ter top ponudbo ledomatov, aparatov za sladoled in ventilatorjev. Za ohlajen skok v poletne dni prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
8: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
9: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
10: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar 100 straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Radio Krka. Največ dolinske. Na Radiu Krka.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Petra Majdič, lepo pozdravljeni. V 80. letu starosti je umrl častni občan občine Šentrupert dr. Jože Ramovš. Naziv častni občan je dr. Ramovš ob Šentrupertskem občinskem prazniku prejel leta 2021 in sicer za posebne zasluge in izjemne dosežke na področju gerontologije in socialnega dela, še posebej na področju razvoja skupin za samopomoč in medgeneracijskih programov za kakovostno starost.

0: Ja, Markovci, Lenart, Žužemberk in Vojnik 25 stopinj, Laško in Polzela 24, Šoštan in Metlika pa 23. Jutri pa gremo do največ 29. Več sonca bo kot danes, zato lepo izkoristite za točno tiste dejavnosti, ki vas osrečujejo, ali pa je to žar s prijatelji, ali greste v hribe, ali pa boste samo poležavali na terasi, naj vam bo prijetno. V nedeljo popoldan se bo pooblačilo, sledile bodo plohe, zato se do takrat le naužimo sonca.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti, tam previdno proti Kopru med Vrhniko in Logatcem zaradi okvare vozila. Zastoje pa so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Razdrto in Postojna in naprej na posameznih odsekih proti Ljubljani. Zastoj tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenskimi Konjicami, pa tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med priključkom Ljubljana center in razcepom Malence. Radarska kontrola še vedno preverja vašo hitrost v Mestinju pri trgovini Polje, sicer pa se vemo, promet se spreminja iz minute v minuto, če ste na terenu in opazite kaj pomembnega, dobrodošli na brezplačno 080 13 02.
1: Bodimo varni! Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: večna legenda Eros Ramazzotti, vedno v ritmu pozitive. 15 minut je do 6 in še vedno smo v vaši družbi, Luka, Nuša in Rok, na to čudovito petkovo popovdne. Kakšen petek bo danes, Nuša?
1: Ja, astrologi pravijo, da je danes en tak petek za iskrene pogovore.
0: A res? Ja, mislim, sploh če gremo na kako pijačo, pa maj pogledamo v kozarec, veš, pa se pa zna jezik hiter razvozlati. Ja,
1: resno mislim, to je zato, ker je Merkur končno obrnil v pravo smer. Zato bomo lažje povedali, kaj nam leži na duši in se tudi nasmejali. No, numerologi pa svetujejo, da danes manj razmišljamo in naredimo tisti prvi korak, ki ga odlašamo že nekaj časa.
0: Ja. Okay, torej,
1: razumeš,
0: Gen Z prevod bi bil, da bo vsem jasno, ne, kaj hoče Nuša reči.
1: Ja, no,
0: ne pisati sporočil v stilu, a greva enkrat na pijačo ta mesec, ampak napište, danes pijača ob 8 zadnji plača. To
1: ja,
0: je to.
1: Tako, ja.
0: To, to.
1: No, mi malo zrelejši, bom rekla, se dobimo pri komu doma na terasi, zadovoljni že s tem, da nekaj dobrega pojemo in ugotovimo, da je petek pravzaprav najboljši, ko ga ni treba preveč načrtovati.
0: Ja, je taka spontanka, ful. Ja. Skratka, karkoli vas danes čaka, naj bo malo manj moram, pa malo več gremo. Ker petki so ustvarjeni za spomine, ne za, ne za seznamo prav, ko nužo.
1: Dobro,
0: so...
1: se strinjam, tudi nam prav. Ja,
0: ustvarjeni za spomine in za seveda vrhunsko glasbo v ritmu pozitive.
1: Sama ljubezen prihaja, Jakov Jozinovič, obožujem to pesem.
0: Ja, absolutno, tudi jaz rad se stiskam v te pesmi. V nadrevanju tudi Blondi in še na Blondi in ne serbo z nami še prečesto, naj bo petkov večer, pa tudi cel vikend po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
2: Radio Krka. Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 23. do 29. julija v akciji. Kefir 1 kg le 1,05 € in polnomastno mleko z zamaškom 1 liter le 1,71 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 € in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Radio Krka.
2: Radio Krka, Krka, Dolinsko v srcu.

0: Mladinski odmevi.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Petra Majdič. Tokrat odmeva o popolni zapori ceste na Loki, selitvi igrišč in športne opreme. Pa o tem, da je suhokranski praznik razveselil tudi najmlajše. In za konec v Novem mestu odmevala slovenščina mladih iz Argentine.
0: Odmevajo Dolenjski odmevi.
1: Zaradi gradbenih del se spreminja prometni režim in športna infrastruktura. Zaradi gradnje oziroma prenove komunalne infrastrukture za potrebe prihodnjega poslovno-stanovanjskega objekta Novi trg 6 že od ponedeljka velja popolna zapora ulice na Loko. Predvidoma bo trajala še teden dni. Na Loki v tem času v sklopu projekta Urbani park Loka poteka demontaža športne opreme. Mestna občina in Zavod Novo mesto v sodelovanju z okoliškimi krajevnimi skupnostmi in športnimi društvi pripravljata vse potrebno, da bodo med prenovo Loke na voljo tri nadomestna igrišča za odbojko na Mivki. Nova igrišča bodo v naslednjih tednih urejena na Regrških Košenicah, v vasi Krka in na Pluski na Otočcu.
0: Odmevajo Dolenjski odmevi.
1: V okviru suhokranskega praznika občine Žužemberk so sodelovali tudi člani kulturnega društva Dvor. Pred večerno zabavo z domačim ansamblom Boršt so v petek 10. julija poskrbeli za najmlajše obiskovalce in jim pripravili pestro otroško animacijo, polno smeha, ustvarjalnosti in igre. Tokrat se je dogajanje preselilo na novo lokacijo pred Trajberg, kjer je tudi v vročem petkovem večeru prijetna senca omogočila, da so otroci brezskrbno uživali v številnih dejavnostih. Pripravili so različne interaktivne igre, kot so tri v vrsto, Štrbunk in Žabica skačejo. Veliko zanimanja pa je pritegnil tudi fotokotiček, kjer so nastali številni presrčni spomini.
0: Odmevajo Dolenjski odmevi.
1: Novo mesto je pred dnevi obiskala skupina 14 argentinskih dijakov slovenskega rodu, ki se v Buenos Airesu že od otroštva učijo slovenščine. S kulturnim programom so predstavili svojo povezanost s slovenskim jezikom, kulturo in tradicijo. V slovenščini so recitirali in zapeli tudi na glavnem trgu. Dijake je spremljala državna sekretarka Urada vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu doktorica Helena Jaklič. V seni sobi Rotovža je pozdravil novomeški podžupan Urban Kramer. Mladi prihajajo iz različnih krajev Argentine in se že od otroštva učijo slovenščine. V okviru slovenskega srednješolskega tečaja ravnatelja Marka Bajuka iz Buenos Airesa. Poleg jezika njihov učni program vključuje tudi slovensko zgodovino, geografijo, vero in kulturo, s čimer ohranjajo stik s koreninami in krepijo vezi s Slovenijo.
0: To so bili Dolenjski odmevi na Radiu Krka.

0: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
2: V Navi Lady plesalec Miha Perat razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pretežko odločitvijo. Se bo res poslovil od avsenikov.
3: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
4: Radio Krka.
5: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

0: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
1: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
2: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Odsev kulture.
1: Dobar večer in dobrodošli v nocojšnjem odsevu kulture. Z vami sem Petra Majdič. Tokrat se odpravljamo v galerijo Božeta Rjakac v Kostanjevici na Krki, kjer bodo to soboto odprli razstavo umetelno Tin Dožič, Simon Goričnik, Lara Rajhman in Andreja Zabric.
0: Poslušate odsev kulture.
1: Skupinska razstava umetelno raziskuje pomen umetnih in umetelnih struktur, materialov ter svetov, ki vse izraziteje oblikujejo sodobno družbo in naše vsakdanje življenje. V času hitrega tehnološkega razvoja, digitalizacije ter vse večjega človekovega poseganja v naravno okolje postaja vprašanje razmerja med naravnim in umetnim eno ključnih vprašanj sodobnega sveta. Razstava umetelno zato odpira prostor za razmislek o tem, kaj danes sploh razumemo kot naravno in kaj kot umetno, pri čemer opozarja, da je meja med obema pojmoma pogosto zabrisana in mnogo manj samoumevna, kot se zdi na prvi pogled. Čeprav umetne materiale pogosto dojemamo kot nekaj povsem ločenega od narave, razstava opozarja, da so tudi ti rezultati izkoriščanja naravnih virov, tehnoloških procesov in človekovega poseganja v okolje. S tem kritično preuprašuje ustaljene predstave o nasprotju med naravo in kulturo ter odpira razmislek o vplivu sodobne proizvodnje, industrije in digitalnih tehnologij na naše okolje. Umetni svetovi, sintetični materiali, virtualni prostori in računalniki ustvarjene podobe niso več zgolj spremljevalci vsakdana, temveč postajajo njegov neločljiv del ter pomembno vplivajo na način, kako doživljamo resničnost.
0: Poslušate odsev kulture.
1: Posebna vrednost razstave umetelno je prav v raznolikosti umetniških pristopov. Namesto enotnega pogleda ponuja različne interpretacije iste problematike, zato obiskovalec skozi posamezna dela postopoma sestavlja širšo sliko odnosa med človekom in okoljem. Razstava spodbuja razmislek o tem, kako se spreminja naše razumevanje narave, kako umetni materiali vplivajo na vsakdanje življenje ter kako digitalni svet vse bolj postaja prostor, v katerem živimo, komuniciramo in ustvarjamo. Razstava umetelno je umeščena v programski ciklus, ki se sistematično posveča odnosu človeka do okolja ter raziskuje družbene, tehnološke in ekološke spremembe sodobnega časa. Skozi umetniška dela obiskovalcem odpira vprašanja o trajnosti, potrošnji, razvoju tehnologije in odgovornosti človeka do prostora, ki ga soustvarja. Obenem opozarja, da sodobnih izzivov ni mogoče razumeti skozi preprosto delitev na naravno in umetno, temveč zahtevajo širši pogled na medsebojno prepletenost človeka, tehnologije in naravnega sveta.
0: Poslušate odsev kulture.
1: Skupinska razstava tako ne predstavlja zgolj pregleda del štirih sodobnih umetnikov, temveč obiskovalca vabi k razmisleku o svetu, v katerem živimo danes in o svetu, ki ga s svojimi odločitvami soustvarjamo za prihodnost. S premišljenim dialogom med različnimi umetniškimi praksami razstava odpira prostor za kritično refleksijo ter spodbuja obiskovalce, da na novo premislijo odnos med naravo, tehnologijo in človekom v času, ko so njihove meje bolj prepletene kot kadarkoli prej.
0: Poslušate odsev kulture.
1: Toliko v nocojšnjem Krkinem odsevu kulture. Kaj nam prinaša nov, izvemo v ponedeljek, ob istem času, na istem mestu.
0: Odsev kulture na Radiu Krka.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Počitnice so idealen čas, da se otroci lažje privadijo na nov nevidni zobni aparat Invisalign First. Brez šolskih obveznosti je začetek terapije pogosto veliko bolj sproščen in enostaven. Zato vas v dentalnem centru Tatalovič to poletje čaka 10% popusta. Prvi pregled in posvet pri doktorici Živi Tatalovič Mešiček pa sta brezplačna. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.

0: PVC okna.
1: Okna minus branešič.si.
0: Poletje že diši po breskvah.
1: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
0: Od ponedeljka do sobote.
1: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.

0: Petrova ponovitev.
1: Krka doma.
2: V Novem mestu se v ponedeljek začenja celovita prenova Jakčeve in Dragovske ulice. Zaradi dotrajanega cestišča in komunalne infrastrukture bodo dela potekala približno eno leto. Prinesla pa bodo varnejše prometne razmere ter obnovljeno cestno in komunalno ureditev. Že v prvi fazi bo do konca avgusta popolnoma zaprta cesta pri križišču Jakčeve in Dragovske ulice v smeri proti Kandiji. Obvoz bo urejen po Dragovski ulici. Prenova zajema obnovo vozišča, ureditev površin za pešce in kolesarje, avtobusnih postajališč, javne razsvetljave ter komunalnih vodov. Zaradi zapore bodo po spremenjenih trasah vozile tudi mestne avtobusne linije 2, 3, 4 in 5. Postajališča Jakčeva, Ragovska in Ragovo pa začasno ne bodo v uporabi. O vseh nadaljnih prometnih spremembah bodo z občine javnost sproti obveščali. Podjetnik Joc Pečečnik je, kot je potrdil za portal Necenzurirano, prodal polnilnico naravne mineralne vode Kostela iz Kostla, ki jo je kupil leta 2022. Novi lastnik je prek podjetja Nika Voda hrvaška pijačarska skupina Stanič, ki je s Kostelo od leta 2024 strateško sodelovala pri polnjenju vode Zala. Pečečnik naj bi za Kostelo že prejel 7 milijonov evrov kupnine. V primeru dogovorjenih poslovnih rezultatov pa naj bi se mu obetali dodatni 3 milijoni evrov. Glede na to, da je Pečečnik po informacijah Necenzurirano pred 4 leti za polnilnico odštel približno 2 milijona evrov, je v 4 letih vložek v najslabšem primeru več kot potrojil. Kostela ima v lasti polnilnico in proizvodne objekte v Grglju pri Kostlu, njeno ključno premoženje pa je koncesija za črpanje vode, ki velja do leta 2035 z možnostjo podaljšanja.
1: Vreme za regijo.
2: Več o vremenski napovedi dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Brane Gregorčič.
3: Čez dan bo predvsem na vzhodu občasno nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht.
1: Krka obeni. Vse, kar morate vedeti o dogajanju doma in po svetu. Izjave, komentarji in posnetki z prizorišč. Informativna oddaja Krka obenih. Vsak delovnik ob 13. na Radiu Krka.

0: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
1: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.

0: Iščete zaposlitev, ki je ustvarjalna in stabilna. Pridružite se Šiško steklarstvu iz Novega mesta. Nove priložnosti so na sisko.si. Radio Krka.
1: Barbra Streisand.

3 ure, samo žur.

Šurpo Dolinsko. Tri ure čiste zabave na Radio Krka. DJ NC and the Hammer.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.